0: xohlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес Радиоса.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Uq dedim, shart Nikitaga telefon qildim. Alo dedim, Nikita dedim, jonim dedim, O'zbekistonga kelgin dedim. Desam kim bu dedi, men Sheraliman dedim. Qaysi Sherali? Toshkandagi dedi. Mayli men ertaga yigitim bilan boraman dedi. Men aytdim, qo'y uchimon, o'zing kel dedi. Ertasiga keldi, telefon qildi, alo, Sheral aka, men Toshkentga aeroportga qo'ndim dedi. Hozir boraman jonim dedim. Shart borib oyog'imiz kelib qo'y yiqitib, bo'yniga pichoq turdik, ko'zi chiqib ketdi. Voy, Sheral aka, bular qo'yni yiqitdi, meni yiqitmaydimi? Sen ham yiqitadi. Nu pichoq turamaydi. Bunga nega pichoq turadi? Men aytdim, biz mehmon do'st. Mehmon oyog'imiz ostiga qo'y so'yamiz, ho'kiz so'yamiz. Sen meni qonini nega surkadi? O'zi qonini surkamaydi. Senga surkab to'g'ri qil dedim. Nega dedi? Palakating o'zingga ursin dedi. Sen palakat degani nima degan? Sen uchun yaxshi dedim. Desam unda omin, bizdan palakat armasin dedi. Sendan armasin dedim. Sheril aka dedi, hansam, meni chorchi bozoriga olib tushing. Chorchini bilarkan, bozorga olib tushdim. Ayollar o'rab oldi. Oo, Nikita, olmadan olib ket, uzumdan olib ket, xurmodan olib ket, tarvuzdan olib ket, qovundan olib ket, noqdan olib ket, ko'zi chiqib ketdi. O'zbeklar boy. Qarang, hamma narsa bor. Qovun, tarvuz, olma. Nu, Sheril aka, olmalaring nega kichik-kichik? Mana aytdim, mana shunday qilgan qo'ling, mana shunda bo'lib akashak bo'lib qolsin dedi. Ha, olmani kattasi shuncha bo'ladi. Sizda qancha bo'ladi desam, bizda munday, munday dedi. Bizda unday-unday oshqovoq bo'ladi dedim. Sani kallanga o'xshagan dedim. Oo, bizniki kichik bo'lgan bilan ta'mi shirin. Tishlab ko'rdingmi? Desam, tishladim. Tishladim. Ichidan bilik etib kur chiqdi dedi. Mana aytdim, o'l, uni butun mazasi qurtida, qurtini ye dedim. Olmani bir chiqib chiqarib chiqdi, to'g'rimi? Ashula ham bor-u, balanshoqda qizil olma pishgan ekan, o'zim olib qarasam qurt tushgan ekan, men qurtini yutib yubordim, kirib ketdi, tashvishdan chiqmay yana kirib ketdi dedim. Qurtni yeyish kerak dedi, yeyish kerak dedim. Keyin bozor aylanib yurib, haligi beshik bozoriga bordi. Voy, sizlarda antikvar, voy trubichka dedi, qarang qanday, antikvar trubichka, voy yo'g'och, yo'g'och. Buni tortamiz dedi, tortamiz. Og'zingga soma uyat dedim. Trubichka emas dedim. Bizda buni chaqaloqlar chekadi dedim. Voy, sizga chaqaloqlar chekadi. Ana voy, u yoqqa olib emas, joyi bor, ustiga qo'yib chekadi. Qanday dedim, aytib bola tug'ilgandagi sog'lom bo'lsin deb bizda beshik bor. Beshikka belaydi, suv ketib belmal og'rimasdi, mashina shunday qo'yadi, suv vijit o'tib ketadi. Bilasanmi, nima vazifasini o'taydi? Nima dedi? Kanalizatsiya dedi. Sizga kanalizatsiya yaxshi yo'lga qo'yilgan. Nu, buni makorkasini qayda olamiz? Men aytdim, Toshkentga kelsang bolalar to'ldirib beradi dedim. To'yga keldi, ko'zi chiqdi. O'zbeklar boy, qarang shuncha odam to'yga kelib, yeb ichib, ortganini olib ketadi. Bizda to'yga borib yeb ichib ketishda pulni to'laydi. Men aytdim, o'ynasang pulam qistiradi dedim. Yo'g'a dedi. Ha? Bora dedim. O'yinga tushdi, hamma pul ketdi. Sherlikka dedi, ham men Toshkentda qolaman dedim. Unda men seni olaman dedim.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, birinchi muhabbatingizni eslaysizmi?
3: Yo'q.
1: Nimaga?
3: Chunki birinchi muhabbatim juda ham ko'p bo'lgan. Eslayman desam, вообще chalkashib ketaman.
1: Yo'q.
3: Hazillashdim, Ozoda. Umuman men boshqa qilgan ishim yo'qmi? Men faqat seni sevaman.
1: Rostdanmi?
3: Rostdan. Ha, qaragan, seni oldingdaman. Seni oldingdamanmi, demak, seni sevaman. Bo'ldi.
1: Hay, oldimda bo'lib turib boshqa birovni o'ylab o'tirsangiz, u hisobmasdi?
3: Yo, nima yo, Ozoda, seni har doim, har daqiqa, har soniyada o'ylayman.
1: Rostaka, meni chi rostsa ham xursand qildingiz.
3: Qakras, xursand bo'ldingmi? Endi

0: Radio Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha to'g'ri so'zlik har bir insonning har taraflama qay holatda bo'lmasin doim yutug'i bo'lar ekan. Rivoyat qilishlaricha zolimligi bilan nom chiqargan bir hukmdor aqlli bir ayolning o'z qilmishi bilan qo'lga olingan umr yo'ldoshini, o'g'lini, akasini asirga oldi. Ayol yig'lab faryod chekib zolim hukmdorning yoniga keldi va unga yolvordi. Hukmdor ularni gunohidan o'tmasligini qat'iy yana takrorladi. Ayol undan o'tinib hech bo'lmasa ulardan birini ozod qilishini so'radi. Shunda hukmdor: "Bu uchovdan birini ozod qilmoqchiman. Yaxshilab o'ylab ko'r, qay birini ozod bo'lishni istaysan? Juft halolingmi, o'g'lingmi yo akang?" Ayol biroz o'ylanib turib: "Erim topiladi, chunki yurtda erkak ko'p. O'g'il topiladi, istasam yana bir necha o'g'il dunyoga keltirishim mumkin. Ammo aka topilmaydi, chunki onam endi menga qaytib kelib bir aka tug'ib bera olmaydi", dedim. Ayolning to'g'ri so'zligi va bu aqlli javobi hukmdorga qattiq ta'sir qildi va "Hammasini ozod qilaman. Sen ulardan birini kechirishimni so'rab to'g'ri so'zlading. Aqlli va haq so'zing menga yoqdi va uchala yigitni tutqunlikdan ozod etaman", dedi. Qissadan hissa shuki, har bir aytilgan so'zimiz nafaqat bizga, balki yaqinlarimizga ham foydali tarafi bor. Hamisha haq so'z bizni ezgulik tomon chorlaydi. Biz ham to'g'ri so'zlikni farzandlarimizga o'rgatsak, biz o'ylagandek komil insonlar safidan joy oladi.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Ikki ishyoqmas dangasi og'aynlar gaplashib o'tirishibdi. Qani edi, haftasiga 2 kun ishlasak-da, 5 kun dam olsak. Ikkinchi do'sti. Qani edi, o'sha qolgan 2 kun ham dam olish kunimizga to'g'ri kelsa.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum, hurmatli kino va yana kino ko'rsatuvining muxlislari. Aytish kerakki, bizning ko'rsatuvimizga juda ko'plab xatlar keladi. Endi ularda hammasiga javob bera olmaymiz. Endi javob beramiz qo'limizdan kelganicha. Qolganlariga esa keyinroq javob beramiz endi. Umuman olganda o'zbek film studiyasi to'xtab turgani yo'q. Juda ko'p yangi kinolarni ishlashyapti, yangi filmlar serob. Hozir men ular haqida ko'proq gapirishga vaqtim ham yo'q, xohlamayapman ham. Sababi ming marta gapirgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal, to'g'rimi? Kelinglar shu filmdan bir parcha ko'raylik. Demak, Osiyo ustida yana bo'ron. Bir lavha xolos. Voqea 17-yil bilan 70-yillar o'rtasida bo'lib o'tadi. Marhamat.
3: Qo'shini otadigan galivarchi yo'q. Yigitlar! Qo'shirimgano attorchini tutib keltiringlar. Do'konni kalamushi olib keling qo'shirimga. Qo'liga tushdiymi itemgan ko'p pakkalayni ko'tar. Yoshing nechida? Yoshim nega kerak? Gapir yoshingni. 30da. Agar meni savolimga javob bermasang 31ga to'lmaysan galivar.
0: Hangoma ustalari.
4: Endi mana domlar qurilyapti, uylar qurilyapti, to'g'rimi? Bu domlarda yashashdan qiyin yo'q ekan. Ha? Mana bitta domda yashar ekan bir odamning qo'shnisi pianinochi ekan ko'chib ketibdi. Yana bittasi ko'chib ketibdi. 6ta xo'jalik ko'chib ketgan ekan bir odam yangi ko'chib kelib, endi ko'chkolanda olib kiryapsa tepadagi 6-chi etajga qo'shnisi tushib, qo'shni bu uyga ko'chib keldingiz, rahmat, yaxshi-yu. Shu mana u qo'shningizning qizi pianinoda musiqa maktabida o'qiydi. Kechasi bilan piyina chop chiqadi, hamma bezovta bo'ladi, o'shaning uchun ko'chib ketyapti. Siz ham ko'chib ketasiz.
5: Og'ayni,
4: bir haftadan keyin bu domda hech kim qolmas ekanda, a? Nimaga? Men kanni ichaman deyarmish. Endi aziz do'stlar,
6: bizni salomimiz juda ham qiziq. Assalomu alaykum ma'nosini ko'pchilik bilmaymiz. Assalomu alaykum ma'nosi men seni xonadoningga, qomi qarindoshligingga tinchlik tilayman degan ekan. Biz oxirgi paytda nimadir boshqacharoq salomga o'tib ketib qolganmiz. Привет. Чао. Қалайсан? Ништақмисан? Ё бўлмасам ассалому алайкум демаймиз-да, салом алайкум деймиз. Салом алайкум маъносини ўзимиз билмаймиз. Салом алайкум маъноси мен сенга заҳар тилайман деган экан.
0: Ҳангома усталари.

0: Kindergarten.
1: Na so, was ist so denn? Nazo, boy doktorga borganimizda nimaga qornim bilan yuragim og'riyapti deding? Sani boshing og'riyotdi-ku.
2: To'g'ri, lekin uyda akamlarning qornlari, oyimi bo'lsa yuraklari og'riyotdi-de.
1: Nima bo'pti shunga? Sani o'zingning kasalingni aytavermaysanmi?
2: Iya, asilzoda, agar doktorga akam, oyim, men uchalamiz keladigan bo'lsa, qimmatga tushib ketamiz-ku. Shunisini ham hisobga oldim-de.
1: Albatta, unaqada o'zingning boshingning og'rig'ini qanaq qilib tuzatamiz endi?
2: Xavotiroma o'rto, kecha akamchi doktorga chiqqanlarida boshim og'riyapti deb doktordan yaxshigina maslahat so'rab kelganlar.
1: Ha, shunaqa degan. Mayli, yur. Mana bu kafega kirib ovqatlaninglar. Qornim rossiyam ochib ketdi. Yanazo, qaragin. Anu, sen bilan telefonda gaplashayotgan Asrolmi?
2: Qani, qaysi?
1: Ana, Nexia'ning orqasida turgan bolachi ko'rdingmi, qara?
2: Bilmadim. Aslizoda, men u bilan faqatgina telefonda gaplashgan bo'lsam, uni manam, sanam ko'rmaganmiz. Qattan bilay uni Asrolligini.
1: Bildim-de. Agar u Asrol bo'lmaganda, seni ko'rishi bilan mashinasining orqasiga bekin olarmidi? 2 dugo

0: час радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Mana, mana senga. Mana, ha, qanday bo'lar ekan? Qonga belandingmi? Mana, mana. Ey, qochdik, qochdik. Uh, os qoldi. Voy, voy, voy. Uh, yaralandim-ku. Eh, endi o'zingdan ko'r.
5: Terrorists win.
4: Yana yutqizdim. Men bilan o'ynayotgan kim ekan, ha? Agar yonimda bo'lganida basharasiga shunaqa tushurardim. Eh, siz yutqizdim, yutqizdim, yana yutqizdim. Yutqizdim.
6: Aka ayam.
7: Bor, bor, yo'qol. Eshikni yop orqasidan. Yop.
2: Zo'ravonlik va shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi o'yinlar insoniy sifatlarni yemiradi. Virtual olam bilan real hayotni adashtirib yubormang.

Malla sochli ayol yigit bilan tanishyapti. Men modelman. Nechanchi yilgi? Negadir omadsizroq chiqibdi.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'zbek tiliga davlat maqomi berildi. Bundan har bir o'zbek xursand. Lekin chimkentlik qozog'istonlik do'stlarimiz azgina xafa. Meni chaqirib olib bir oshnam aytdi. Menga qara, Abdurasul. Sen radioda ishlaysan, televideniyada ishlaysan. Menga qara. Nega deydi sizlardagi zo'r xofizlar bor? Shirali Jo'rayev, G'ulom Yoqubov, Nasiba Abdullayeva kabi xofizlar bor. Nega shularni qo'shiqlarini teksti bizning tillarga tojik, qozoq, qirg'iz, turkman tillarga tarjima qilinmaydi deydi. Men aytdim, endi biron bir tarjima qiladigan odam yo'qdir desam, bor. Kim? Mana men. Ya, men Sherali Jo'rayev turkum ashulalarini tarjima qilganman, o'zbekchadan qozoqchaga. Qani eshitaylik. Endi u do'stimizni aytishi bo'yicha Sherali Jo'rayev Karvon ko'rdim degan qo'shiqlar bor. Karvon ko'rdim, tuyalari bo'zlab kelar. Endi shuni qozoqcha varianti.
3: Oy bay. Karvon ko'rdim. Tüyeleri bokırıp keler, erkek tüye de bizden sulu bokırıp keler. Mağan vergen anıtları yesen şıkıp, altını barak otodu izdep keler. Altını bar otobinden ayrılmayo, ulemindip ulen aitsem kayrılmayo. Bir avul bar ülken tağının ayağında, sol avulga katın bulup barasında. Sol jaqta de o'z yeringda istab turgin, o'z yering biz men sorlini suyib jurgin, mag'layina yozganidan ayrilmay, o'layman deb ulan aytsam qayrilmay. Karvon julib barg'inisha, o'ng'ir sho'ng'ir, jilamag'in yekki ko'zing bo'lar so'qir. O'g'ir biyim, bo'qir biyim bara birgin, mag'layina yozilganga tiya birgin, mag'layina yozganidan ayrilmay, o'layman deb ulan aytsam qayrilmay. Men bir ko'ngli kimtik balamino, g'amalam bin do'mbiramda shalamino, sen siyaqti bir suluvdim eri bo'lmay, bu dunyodan sopoq bo'lib o'taymino. Manglayimda surluvligin aytpag'ino, aq jo'l suluv avlinga qaytpag'ino, kervon ko'rdim, tuyalari bo'kirib kelar, aq tuyada bizning suluv bo'kirib kelar.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yaş, aile.
2: Assalomu alaykum jonim, yaxshi yotib turdingizmi?
4: Va alaykum assalom, assalom, o'zingizchi?
2: Yaxshi.
4: Ozosh tinchlikmi? Kayfiyating zo'r? Ha, tilla-pilla topoldingmi?
2: Yo'q, o'zim xastaqdek.
4: Nima gap?
2: Mana bu tort.
4: Iye, ozoda, tinchlikmi? Kimni tug'ilgan kuni? Kimni tug'ilgan kuni nishonlaymiz? Tag'im, bitta dona shag'am.
2: Hech qanaqa tug'ilgan kun emas, yubiley.
4: Iye, qanaqa yubiley?
2: Bugun 1 yil bo'ldi.
4: Ozoda hadib talma so'ramasdan to'g'risini aytgan, qanaqa, nimaga 1 yil bo'ladi?
2: O'tgan yili xuddi shu kuni menga shu bo bergandingiz.
4: Ha, shunday degan, esiz bekor qilgan ekanman.
2: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Adajon, yaxshi keldingizmi? Yuring, ovqat yeb oling. Oyim mazali mosh kichir qilganlar.
2: Qizim, choyxonada amakilaring bilan tamadi qilib olganman. Qornim to'q. Bor, darslaringni qil.
1: Adajon, matematikadan misolimni yecha olmayapman. Shuni o'rgatib, yordam berib yuboring.
2: Ey qizim, boshimni og'irtmagin, charchaganman. Shunga ham meni avora qilasanmi? Uning ustiga televizor ko'ryapman. Xalaqit qilma. Bor, onangdan so'ra.
1: Mayli, yana bir narsani aytsam maylimi?
2: Uf, yana nima?
1: Ertaga maktabimizda ota-onalar majlisi bo'lar ekan, bora olasizmi?
2: Mening vaqtim yo'q. Bugunga aytsang, borib keladilar.
1: Mayli.
3: Oradan yillar o'tdi.
4: Alo, Nigor, kecha kech nima bo'ldi? Qizlar bilan yana qayerlarni aylandinglar? Hozir telefonni qo'ymay tur, eshikni ochib olay. Adam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, keldingizmi?
2: Qizim, charchaganman. Bor, choy poy tayyorla.
4: Oyim gapga ketgandilar. Men esa dietadaman. Bilasiz-ku, qomatimni chiroyli bo'lishiga harakatdaman. Istasangiz muzlatgichda kechagi ovqat bor. Mikrovlnovkaga qo'ysangiz bir zumda isiydi.
2: Shuni o'zing tayyorlab bera qol, bolam.
4: Ada, shunga ham meni ovora qilmang. Dugonam bilan telefonda gaplashyapman. Ko'rib turibsiz-ku, muhim gaplarimiz bor. Alo, Nigor, nimani gaplashayotgandik? Hozir xonamga kirib olay. Chatga kir, o'sha yerda gaplashamiz.
3: Farzandlaringizga bo'lgan e'tiborsizligingiz yillar o'tib ularni sizga nisbatan mehrsiz, hattoki shafqatsiz qilib tarbiyalanishining poydevoridir. Vaqt g'animat. Bolalaringizga fursat ajrating. Ular bilan ko'proq suhbat quring. Barkamol inson bo'lib voyaga yetishlari uchun o'z mehringiz va diqqatingizni ayamang. Ularni kelajakda kim bo'lishi va jamiyatda o'z o'rnini topishlarida sizning ahamiyatingiz katta.

styuardessa uchuvchini oldiga kirib, o'rtoq uchuvchi, salonda bir yo'lovchi eshigini ochib yubor, hozir tushib qolaman deyapti. Qo'li boylangan, boshida binti bor yo'lovchimi? Ha, ochib yubor. U har doim shu yerda tushib qoladi.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
3: Asıl Zode, kecha tish doktoriga bordin mi?
2: Ha, bordim. Lekin tishimni davolatmadim.
3: Iya, nega endi?
2: Kecha doktoriga borib, tishimni oldirish uchun nech pul bo'ladi desam, tish o'ziga 1000 to'laysiz. Elektr uchun 2000. Hozir kech bo'lib qolgani uchun yana 1000 qo'shib berasiz deydi.
3: Xo'sh, sen nima deding?
2: Nima derdim? Yaxshi, unaqada ertaga kunduzi kelarman deb qaytib keldim.
3: Nima? Endi bugun yana borasanmi?
2: Ey, yo'q, bormayman. Bitta o'rtog'im o'sha tomonda turadi. U bilan gaplashib, tok o'chib qolsa, menga xabar bergin dedim.
3: Tushunmadim. Sani tishingga svetda nima aloqasi bor?
2: Agar shunaqa qilsam, elektrga pul to'lab o'tirmayman. Tish sug'urgich bilan oladi, qarabsanki ham arzon, ham tez. Endi tushundingmi?
3: Voy voy, Aslzoda, qachondan beri pulni ayab ishlatadigan bo'lib qolding?
2: Sen qarz so'raganingdan beri nazo, qachon qaytarasan olgan pulingni?
3: Berarman. Yana boshladingmi? Keyin yaxshisi o'sha og'rigan tishingni o'zim olib qo'yaman. Keyin qarzimdan ham qutulardim.
2: Doktorligi o'qimagansan-u, qanaqa qilib olasan?
3: Oddiy, tishingga ip bog'laymiz-da, ipi ikkinchi uchini eshikka bog'lab, masharta tortsam, qarabsanki bitta emas, naq 4 ta tishingdan qutulasan. Bo'ladimi?
1: 2 dugona.

0: satrda.
1: U anchadan beri mashhur yozuvchi sanalardi. Faqat bu haqida hech kim bilmasdi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: O'g'lim, ukangga qarab tur.
4: Oyjon, dars qilishim kerak.
3: Keyin qilarsan. Men bozorga borib kelay. Agar aytganimni qilsang, seni parkka olib boraman.
4: Qachon olib borasiz?
3: Bozordan kelay o'g'lim, keyin boramiz.
4: Ha, mayli, unda. Urre! Oyim keldilar. Oyi, endi parkka boramizmi?
3: Qanaqa park o'g'lim? Bir dunyo ishim bor. Xalovqat qilishim kerak. Bor, bor, darsingni qil yoki kitobingni o'qi.
5: To'xtang. Yomon sifatlar bilan farzandingizga o'rnak bo'lmang. Va'dasida turmaslikni, yolg'on gapirishni farzandlar o'z ota-onalaridan o'rganishadi.

0: qo'rqinch.
1: Qaranglar, o'zimga rosayam zo'r telefon sotib oldim. Tarif bilasizmi qanaqa? Kirish bilan chiqish qo'ng'iroqlari bepul. Yo'g'-e, unaqa bo'lishi mumkin emas. Baribir qandaydir minus tomonlari bo'lishi kerak. Hech qanaqa minusi yo'q. Xohlasang, telefonimni yozib ol. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 yozib oldingmi? Bu kod edi, endi raqamini yoz.

0: hangoma ustalari.
1: Mana qarangki, do'stlarim juda ham shirin so'zlar aytishyapti. Qarang, boya bir do'stimiz aytdilarki, raqqosani qizimiz sochlariga juda ham havosim keldi, deyaptilar. Ahmoq. Abi ulamayu ulama. Endi qarang, oldin ayollarimiz sochlari uzun bo'lgan ekan. Ba'zi birlar sochlarini mayda o'rib yurishgan ekan. Ba'zi birlar sochlarini ikkita tashab o'rib yurishgan ekan. Endi o'sha zamonda soch o'rishga ma'nosi bo'lgan ekan-da, qarang. Mayda o'rgani qiz bola hisoblangan ekan. Ikkita o'rgani ayol hisoblangan ekan. Endi kechirasizlar-ku, sochini qirqqan nima bo'lar ekan? Albatta bu ham hazil. Mana qarang, ota-ona yaxshi niyat qiladi. Farzand ko'rsam, shu farzandimni oyog'i yaxshi kelsa, bizga yaxshilik keltirsa deb niyat qiladi. Bir aka-xonimiz yaxshi niyat qilibdilar, ikkita farzand ko'ribdilar, qiz, ketidan o'g'il kutibdilar. O'g'il ham tug'ilibdi, 7 kundan keyin bolnitsadan olib chiqishgan, er-xotin chaqaloqni erkalashyapti. Voy, aylanib ketdi xotin. Ey, mana uni sochini qaray. Xuddi chochim o'zimga o'xshaydi, aylanib ketdi. Ko'zlarini qara, buni ko'zlarini. Ko'zlari ham menga o'xshaydi. Yo'q, dadasi. Hech qatoq o'xshamaydi. Yo'q. Hali ko'zi o'xshamasa, bunni o'xshaydi, bunni. Bundini qara, chiroyligini aylanib ketdi. Hammala des o'g'limdan desa, buni ham o'xshamaydi, dadasi.
2: Ha, endi bo'lmasam, endi bu o'g'limizni bunni o'xshamasa, sochi o'xshamasa, bu qoshi o'xshamasa, tishi o'xshaydi, xotin.
1: Ya, dadasi. Ha, bu chaqaloqda tishma qiladi, 7 kunlik chaqaloqda desa. Ha, endi xotin chiqsa o'xshab qoladi-da, turmush qarang. Endi chaqaloqni erkalatib turib, endi xotin o'xshamaydigan joyi bo'lsa, baribir o'g'il bola. Endi o'xshaydi, dahani o'xshaydi. Endi o'xshaydigan joyi bor xotin. Deb turgan ekan, chaqaloq yig'lab qopti. Yig'lab qolgan ekanding, chaqaloqni onasi, dadasi siz qarab turing, mana bir latareyim bor, shu latareyni tekshirib oling. Bolaga qarab turingsa, boraversa ishlaver. Men bolaga qarab turaman, aylanib ketdi o'g'limdan. Qalay o'g'lim, charchamadingmi? Yig'lab-yig'lab charchamading, malladdes. Oylanib ketdi, nosvoylaridan. O'rgilib ketdi, o'ynarib ketdi, malladdes. Deb turgan ekan, chaqaloq yig'lab qopti.
3: Oppa, oppa, yo Rabbim, ey! Xotin, yetti kunlik chaqaloq opa deyapti, bu yaxshi yigit xotin ekan.
1: Voy, rostdanmi? Ey, rostdanmi? Voy, haliga adasi bolamizni oyog'i yaxshi ketdi. Men mana latareydan 3 metr atlas yutdim deb qopdi. Oradan bir kun o'tdi. Chaqaloq yig'layapti, qarang.
3: Tog'a,
1: tog'a degan ekan, shu dupp taqillagan. Hay, tog'os kirib kelib opasini mahkam quchoqlab, opajon, ya tabriklayin, zayimdan 10 ming so'm yutdim.
2: Bu o'g'ilcha qachonda dedingiz endi?
1: Chaqaloqni olib olgan, bir uyga o'zi kirib olganda bolaga o'rgatyapti.
2: Aylanib ketdi o'g'limdan. Mana, opa deding, opang atlasli bo'ldi. Tog'a deding, tog'ing 10 ming so'mlik bo'ldi. Ha, endi bizda, xo'sh, televizorimiz bor, xaladeyimiz bor. Shu endi bekitib qo'ygan arzimagan pulimga latareya olib qo'yganman o'g'lim. Aylanib ketdi. Qani bir da-da degin. Da-da. Yanga emas. Da-da. Dada.
3: Dada.
1: Dada. Ye, xotin. Dada dedi, chat bor latareyni tekshirgan. Tekshiryapti, hech narsa yo'q. Bir payt qizi keldi, nimadirmish. Dada.
2: Nima deysan?
1: Pochtimiz Fatiga bor-u. O'shani adasi Fatiga o'rdan Jiguli yetib ketdidirmish.
4: Hangoma ustalari.

0: радио СД.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ayaya. Ozosh.
3: Labbi.
5: Voy bu yo'l bo'lsin yana qayoqqa?
3: Voy, hech qatga. Просто o'zimga salgina qarab olgim keldi-da.
5: Shu salgina qarab olganing bo'lsa agar, soching nima qilib olding?
3: Yig'ib oldim.
5: Agar mashin yig'ib olganing bo'lsa boru, bilasanmi sen kimlarga o'xshab qolgansan?
3: Kimga? Hind aktrisalarigami? Voy. Ashulachilargami? Unda boyvachcha xotinlargami? Nima deganingiz u? Unda kimga?
5: Bozordagi zelinchi xotinlarga

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Chinakam do'st har qancha kuchli bo'lmasin, do'stiga azor bermaydi. Qadim zamonda ikki do'st ov qilish uchun o'rmonga boribdi. Tasodifan ularga ayiq ro'para bo'libdi. Do'stlardan biri miltig'ini tashlab, yaqin atrofdagi daraxtlardan birining ustiga chiqib olibdi. Ikkinchisi o'zini o'likka solib, yerga nafas olmay yotib olibdi. Ayiq yerda yotgan odamni xitlab ko'rib, nari ketibdi. Chunki ayiqlar o'laksa yemaydilar. Ayiq ko'zdan g'oyib bo'lgach, daraxtdagi ovchi yerga tushib, do'stining oldiga kelib hazillashibdi.
2: "O'g'ayni, ayiq qulog'inga bir nima dedimi?"
1: do'sti unga javoba. "Ha, u do'st tanlashda adashibsan dedi," deb javob berdi. Boshqalarga ishonishing ikki natijasi bor. Yo umrbod do'stlik, yo bir umrga tatigulik saboq. Shuning uchun aytadilar, do'stingni bilmoqchi bo'lsang, u bilan birga safar qil. Insonning asl qiyofasi safarda bilinadi. Nima uchun safar deysiz balki? Insonning xulqi va tabiatdagi niqobni ochib tashlagan uchun. Vaqt hech kimni o'zgartirmaydi. U har bir insonning haqiqatini ochib beradi xolos.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Konservatoriyada imtihon ketyapti. Domla talabadan so'rabdi. Beethoven nechta simfoniya yozgan? Miqdorini bilmadim-ku, Domla, lekin sifatiga javob beraman.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Evet. Karmakan bir repertuarlardan bir ikkita narsa. Mana bu to'ti degan mahluq bo'ladi, rang-barang patlardan iborat. To'ti o'rgatgan so'zni aytadi, boshqa gaplashishni bilmaydi. Ayrim sodda odamlar bu gapirishni bilar ekan deb, bittasi to'tsini qiynab, patlarini yulib, voy qiynasa molam gapiradi-da. Shu kanishni degan gapni o'rgatib bozorga olib chiqib sotyapkanimish. To'ti, zo'r to'ti, ajoyib to'ti, xazina topadigan to'ti, to'ti, zo'r to'ti, ajoyib to'ti, pul topadigan to'ti, xazina topadigan to'ti, kapbalang to'ti desa, tas kelib shoshma, nima topadi deding? Xazina topadi. Mana ishonmasang o'zidan so'ra desa, sen xazina topasanmi desa, to'ti aytibdi, kanishni debdi. Ya, bu rostchilik deb qancha? A 500 so'm. Mana pulni berib olib kelib, oyvonni peshtoqiga ilib, obbo, zap pul topadiganiga uchradim-da. Deb, bugun bir dam olamiz, etta-pettaga chiqarmiz, ha, xazinani qidirgani desa, to'ti aytibdi, kanishni debdi. Ya, yaxshi. Etta man o'rnidan turib, xazinani qidirgani chiqsagan bo'lar desa, kanishni debdi. Ya, zo'r. Ketmon, kirka, lom-pom olarman desa, kanishni debdi. Hamma narsalarni olib, mashaqa yuramizmi desa, kanishni. 6 kilometr yurib, mashaqadan qidirib qo'ya qolsak bo'lmaydimi desa, kanishni. Balkim tadur desa, kanishni. 3 metr ko'ylab ko'ylaveramanmi desa, kanishni. 6 metr ko'ylab ko'ylaveramanmi desa, kanishni. 11 metr ko'ylagan ekan, yerdagi kirib ketyapganimish, to'ti tepada qolib ketyapganimish. Voy to'ti, sen meni bekka ko'mgani olib kelganmisan desa, kanishni dermish.
1: Hangoma ustalari.
2: Radiomizda diktori, O'zbekiston xalq artisti, sevimli diktorimiz Qodir Maqsumov. Qodir akamni hammamizga yod bo'lib ketgan, chunki radioda bizni ovozlari uxlatib uyg'otaverib, bu odamni yod qilganmizmi, o'zlarini ko'rmaganmiz. Mabodo Toshkentda o'tirib, siz Skver xiyobonida bir belamar kanalni chekib, oyoqni chalishtirib olib, ro'parangizdan bir odam o'tib ketyapti, bu Qodir akam. Siz bilmasdan, aka, soatingiz necha bo'ldi desangiz, Qodir akam aytganlarki, soat 22 dan 32 minut o'tdi. Toshkentdan gapiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Qarang, qarang. Voy, shu qadar radioda gapiraverib, e'tiboringiz uchun rahmat deb qo'yish odat bo'lib qoldi, hayotda ham shunaqa qilib yuborarkanlar-da. Endi Qodir akamga bir to'yda so'z berishgan ekan, kelin bilan kuyovga juda chiroyli tabriklarni aytib bergandan keyin, Qodir aka, iltimos, shu bir qiziqroq narsa o'qib bering desa, endi men qiziq narsani bilmayman. Yo, yaxshiroqdan bir qiziqroq, bir kulgili narsa o'qib bering desa, bugalarim, menda qiziqroq narsalar yo'q, ammo men harakat qilaman, Erkin Vohidovning bir she'rini o'qib beraman. Oppoq ko'ylak yangi shim kiyib oldi bayram kun. Uyga qaytarmatmusa, shirin bo'lib kechkurun. Yo'lda ko'rsa, allakim sim yog'ochni uchiga qog'oz ilib qo'yibdi. Ikki qator yozib qat. O'qimoqqa matmusa, xarchand qilar harakat. Qaraydi u tomondan, qaraydi bu tomondan. Bilmay ketsa nehat bu, chiqa olmas armondan. Qiziquvchan ishtiyoq unga tinchlik bermasdi. Ko'ylakni ham ayamay, sim yog'ochga tirmashdim. Chiqdim, ko'rdi, o'qidi. Kim aqldan ozibdi? Ehtiyot bo'l sim yog'och, bo'yalgan deb yozibdi. O'qidi-yu tanidan chiqib ketdi muzdek ter, uyga kelib daftariga yozib qo'ydi to'rt yo'l sher. Ey odamlar, bilishdan o'zingizni tiymanglar. Qiziquvchan bo'lsangiz, yangi ishdan kiymanglar.
1: Hangoma ustalari.

0: sayohat qilgim kelyapti. Yevropaga sayohat qilish qancha bo'larkin desam, hech qancha deb javob berdi. Keyin men qanaqasiga deb so'rasam, nima deganini bilasanmi?
1: Xo'sh, nima dedi?
0: Azizim, axir orzu qilish tekin-ku desa bo'ladimi? Shunaqangi jahlim chiqib, indamay ketib qoldim.
1: Ha, yaxshi ish bo'lmapti. Men ham boya yigitim bilan urushib qoldim.
0: Yana nima bo'ldi?
1: Birga diskotekaga boruvdi. Meni rosa o'ynagim keldi. U bo'lsa faqat tomosha qilib o'tiramiz dedi. Keyin men boshqa yigit bilan raqsga tushdim. Bir payt yigitim oldimizga kelib vajohat bilan boyagi bolaga qaradi. Hozir urushib ketishadi deb o'ylagandim. U bo'lsa,
0: xo'sh, nima qildi?
1: Nima qilardi? Qo'lidagi men uchun olgan chiptani haligi yigitni qo'liga tutqazib, bu diskotekada u bilan raqsga tushdi. Mana uni kirish chiptasi. Menga chiptani pulini to'lay desa bo'ladimi?
2: 2 dugona.

Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarra nurlarga boy bahor mavsumi.

0: musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Men bir dayg'an nima ayg'inni yetishadir, shatir.

0: Voy, unda menga marujnini kim olib beradi?
1: Qo'y, men ko'chaga chiqmay qo'ya qolay. Tag'in ko'chaga chiqib uyga qaytib kelolmaydigan bo'lib qolmay, kerak emas menga. Uyda o'tiraman.
0: Ha, bo'pti. Sizga nima olib keling?
1: Menga o'zini kerak.
0: Значит, hech narsa kerak emas.
1: To'xta, nima shoshasan? Men o'ylayapman, nima kerak edi menga?
0: Sizga uyda yotib dam olish kerak.
1: Sekin, lekin baribir ko'chaga chiqqim kelyapti-da hozirda.
0: Ha, o'zingiz tavba qilsangiz, bir xil joylaringiz hech ham tavba qilmaydi-ya.

0: hikmat izlab.
1: Ovsinjon, nima oiz ovqat qilishni o'rgatmaganmi? Bemaza ovqatlaringizni icholmayapti bolalar.
2: Kelinoyi, siz turganda men yivaman mi idishtovoqni? Namunchi millisiz?
3: Odamlarni kelini 2 yilda bormaydi onasinikiga. Siz bo'lsangiz 3 oyda boraman deysiz. Tovba.
4: Biz kimdan norozimiz? Ota uyida e'zozlanib, bizning uyimizda erta yoki kech xizmatimizda bo'lgan bir farzanddanmi? Kimni ranjityapmiz? Kelinlik iffati sabab yuzimizga tik boqmay, xonadonimizga fayz berayotgan kelinimizdanmi? Biz kimning dilini og'ritayapmiz? Zurriyot umidida yurgan, naslimizni davom ettirayotgan ayolnimi? Unutmaylik, farzandlar onasining xotirjam qalbida, baxt to'la nigohlarida dunyoni ko'radi. Oilamizga baxt istab kelgan insonga munosib hayot tuhfa etaylik.
5: Barakalla qizim, ovqatingiz mazali chiqibdi. Dadangiz maqtadilar.
4: Kelinoyi, qo'ying, shu ishlarni o'zim qilay. Siz kichkintoyimiz nasrang. Eshitishimcha, homilador ayollar yaxshilab dam olishlari kerak ekan. Shunga amal qiling.
5: Bolam, ota-onangiz bilan qo'ng'iroqlashib turibsizmi? Ota-ona ham g'animat. Borib hollarni so'rang.

Nima uchun kasalning oldida shifokorlar lotin tilida ko'p gaplashishadi? Chunki ular bemor o'lik tilini tezroq o'zlashtirsin deyishadi.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Lekin hozir ko'pchilik ota-onalar moda bo'lib qoldi. Ko'pchilik ota-onalar to'ydan keyin yoshlarni alohida uylar joriy qilishyapti. Sababi oila ro'zg'ori o'z tebratsin, kuyov bola ushtursin, pul topsin, ro'zg'or qilib kelsin degan maqsadda. Lekin alohida yashab, g'ablatda yashasa ham bo'lmaydi. Beg'am oila ham bor, yo'q emas. Yarim kechasi soat 3. Endi er-xotin shirin uyquda. Endi shunaqa uxlashyaptiki, uyga kim kiryapti? Kim chiqyapti? Hech kim bexabar. G'ablat uyqusi, beg'am. Voy suv tossa to'pig'i chiqmaydi. Eshik ochilikda o'g'ri bemalol kirib sekin uylardagi bor boylikni yig'ishtirib bir chekkaga qo'yib, haligi o'g'lini ham erinmasdan er-xotin turg'izib qo'li bilan oyog'ini bo'ylab qo'yganu, ikkalasi ham bir-biriga qarab, "Menga qara, bu er-xotin guvoh bo'lib qoldi, bular hamma narsani ko'rdi. Bularni srochno yo'q qilishimiz kerak" deb sekin ayolni oldiga kelishib, "Sen guvoh bo'lding, sen hamma narsani ko'rding, seni o'ldiramiz, oxiri gapi. Oting nima desa ayolam shatatgan ekan. Mana otim Jamila, o'ldir svalich, o'ldir azingni qoniga ko'r, o'ldir. Jamila bilan o'ldir." O'ri, "Voy, meni onam ota Jamila. U men seni o'ldiramayman, yashaysan" deb erini oldiga aylanib o'tib, eriga qarab, "Sen hamma narsani ko'rding, seni to'chni o'ldiramiz, xotiring tirik qoladi, chunki mana onam ota Jamila. U yashaysan, seni oxiri gapi. Oting nima desa eri ham qaratir, akala. O'z meni otim Shovkatu, lekin yoshligimda Jamila deb chaqirishardi uni."
3: Hangoma ustalari.
4: Assalomu alaykum. Robbarosi 1 yil oldin mana shu sahnada qo'shiq kuylaganman. Mana Xudoga shukr, yana diydor ko'rish nasib turibdi. Mana shu kelayotgan yangi yil hammaga omad, cho'ntakka daromad, chiroyli qomat, sihat salomat, fayzu barokat, Xudodan karomat, niyatga qo'shilgan baxtli, saodatli, taxtli bo'lsin. Mana shunaqa yangi yilda kim chiroyli o'ketadi? Ayollar, qizlar, to'g'rimi? O'tirishligi ham boshqacharoq bo'ladi. Do'rilarda, to'ylarda ayniqsa. Stulligi kamera kelib qolsa tamom. Dugonalar turibdi. Potito o'tir kamera kelyapti. Toba qildim. Ovqatligi tiyma Nargiz. Bula o'z ishini qabiladi. Ovqat yegin kelsa, kamerasini g'odaytirib olib kelaveradi. Top aqildim. Bolalar ham jim o'tirmaydi, qizlarni oldiga kelib, "Yaxshi qiz, yuring raqsga tushamiz." "Yo'q, tushmayman." "O'zingiz bilasiz, ketvoradi." Qiz ichida ahmoq. "Yana so'rasam bo'lardi-yu." Top aqildim. "Mayli Guliya, xafa bo'lma. Yur o'zimiz o'ynaymiz. Qizlar chiqib qoladi to'yilarda." "Fatih." "Ana bola, men qarayman." "Qaysi bola qarayaptim?" "Ana, mo'ylali safari." "Voy ahmoq, boya mendan telefon nomerim oldida ensang qarayaptim. Ahmoq bola ekan. Lekin Gulnas, menga ana sariq bola rosa yoqdi." "Nimaga?" "Sutkasi bor ekan, mashinasi bor ekan. U bola menga yoshligimdan beri qaraydi." "Nimaga?" "Adam sho'piri." Toba qildim. "Lekin qizlar, ana jingali sochli, qorachadan kelgan, otoyibi ekan. O'sha bola kelsa, o'ynamalaring." "Nimaga o'ynamalaring?" dedim. "O'ynamalaring." "Yo, nimaga o'ynamalaring?" dedim. "O'ynamalaring. U bola bilan men o'ynamoqchiman."
3: Hangoma ustalari.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а сіз оды?
3: Бопта сіз оды, узиямча расы кеч қолдым. Иш қылып, үйімдігелі ұрышмасы болды.
2: Назо, ұрышмас? Бегенан үйге кемадейін ку. Агар же ұрышсы, яна қайтып келерсен?
3: Ама айлы, бопты. Манге қары? Hech narsam esimdan chiqarmadimmi? Qo'limda nimadir bormidi yoki yo'qmi?
2: Nazo, biror narsani unutib qoldirish uchun avval o'sha narsani o'zini olib kelish kerak.
3: Ha, to'g'ri. Bo'pti, ko'risharmiz.
2: Mayli, yo'lda ehtiyot bo'lgin. Tanduch kelgan odamni gapi g'uchib, allaqayoqlarga ketib qolmagin.
3: Manku, ketmasman, lekin mani gapimga ketib qolishmasi bo'ldi-da.
2: O'zingam tilingga ehtiyot bo'lgin de, o'rto.
3: Xo'p dedim-ku, xo'p. Voy, asilzoda, anu tepada turgan nima?
2: Qaysi? Ha, umi, yangi shlyapa.
3: Namicha chiroyli, kim berdi?
2: Adam opki berdi. Zora qara.
3: Ha, rostdan ham zo'r ekan. O'zi hamcha ko'cha.

0: Dil ko'shkiga bahor suratin chizing.
1: Nafosat bahor sadosi ko'ngil uyingiz yashnatsin.
0: Ko'ngil uyingiz yashnatsin.
1: Bizda bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Sizga jonim fido bo'lsin yagonam. Qo'llarimdan tuting ilgaridek. Meni yolg'iz qoldirmang. Sizga umrimni baxshida etayin onajon. Hayotimning barcha qiyin kunlarini men bilan baham ko'rgan onam. Bu yaxshiliklaringizni qaytarish qo'limdan kelarmikin? Sizga jonim fido bo'lsin yagonam. Qo'llarimdan tuting ilgaridek. Meni yolg'iz qoldirmang. Sizga umrimni baxshida etayin onajon. Sizning bag'ringiz, mehringiz menga hayotni sevishni o'rgatdi. Mehribonim, men sizni juda yaxshi ko'raman. Juda yaxshi ko'raman. Juda yaxshi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Маркес. Радиосе.

0: hangoma ustalari.
1: Mana shunaqangi hangomalarni ko'rib, maktabni ham bitirib, armiyaga bordik. Armiya ham juda ajoyib bo'lar ekan. Bitta rotada 10-15 ta o'zbekmiz. Komandirimiz chiqib, yarim soat ruschalab bir narsalarni gapirayotganda biz xuddi tushunayotgan odamdek quloqni tutib olib eshitib o'tiramiz. Gapini tugatgandan keyin nima dedi? Deb bitta o'rusni chaqirib olib, "Petka, cho'ng g'avari" deymiz. U bechara ham yarim soat bizga tushuntirib o'tirayotgan paytda biz yana quloqimizni tutib olib tushunayotgan odamdek turamiz. U ham tugatishimdan bir-birimizga qarab nima dedi deb qo'yamiz. Bir kuni rotamiz prisiyaga qabul qilyotdi. Komandirimiz rotamizni stroy saqib qo'yib, bitta rus og'aynimizga "Ryadovoy Sidorov, vidite stroy" deganda Sidorov "Yes" deb ikki qadam oldinga chiqdi. "Vam adin vapros. Что такое Родина?" dedi Sidorov. Smirno turib, "Родина это мат" dedi. Komandirimiz xursand bo'lib ketib, "За правильный ответ Ryadovoy Sidorov объявляю благодарность" deganda Sidorov o'rniga turdi. Komandirimiz bunday qara, bu o'zbeklar ham bir narsani bilsa kerak deb yonimdagi mamarayimga "Ryadovoy Abdurayimov, vidite stroy" dedi. U ham "Yes" deb ikki qadam oldinga chiqdi. "Вам тоже это же вопрос. Что такое Родина?" desa Abdurayim, "Родина это мат Сидорова" dedi. Armiyadan qaytib kelganimdan keyin institutga o'qishga kirdim. Institutda ham bunaqa hangomalar to'lib toshib yotibdi. Qarang, bitta abituriyent dokumentlarini topshirgani institutga kelib, anketa blankasini olsa, anketa rus tilida ekan. Qanaqa qilib to'ldirishni bilmasdan domlani oldiga borib, "Domla, buni qanaqa qilib to'ldiramiz?" domla tushuntiryapti. "Mana, familiya degan joyiga familiyangni yozasan, imya degan joyiga otingni yozasan, otchestva degan joyiga dadangni otini yozasan" desa haligi bola, "Domla, men tug'ilmasimdan oldin ayam bilan dadam ajrashib ketgan ekan. Tug'ilganimdan keyin dadam menga metrka bermabdi. Shuning uchun otchestvam yo'q. Hozir ayamda nomida turaman. Men nima deb yozay?" desa, "Ha, sen otchestvang yo'q bo'lsa, matchestvingni yozur" deyarmish. Endi haligi bola ham, "Xo'p" deb nariyaqa borib to'ldiryapti. "Xo'sh, familiya Abdurayimjonov, imya Mamarayimjon. Otchestva degan joyda o'chirib, matchestva deb yozib, Oyisha xolani katta o'g'liman" deb qo'ydi. Uyog'ini to'ldirib bo'lgandan keyin pastiga qarasa, "Pol" deb yozib qo'ygan joyi bor ekan. "Obbo, bu pol degani nima degan ekan? Pol deganimikin? Biz uyimizda poli yo'q-ku. Poholni ustiga sholcha solib o'tiramiz. Pahal deb qo'yursanmikin? Yo'g'i. Bu domlalar bizni polimiz bilan nima ishi bor?" deb o'ylanib turib, endi bildim. Bu ma'lumotimni so'rayapti shikli" deb pol degan joyga "Srednyi" deb yozib topshirib yuboribdi.
2: Hangoma ustalari.

0: подкаст «Радиосфера».
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ozoshka, ozosh.
3: Voy, assalomu alaykum Vostaka. Qayerdan kelasiz?
5: Ishdan kelganman, nima edi? Tinchlikmi, mazin yo'qmi?
3: Yo'q, yaxshiman. Nima, ko'rinishim yomonmi?

0: hikmat izlab.
1: Agar biror kun o'zing istagan narsani qo'lga kirita olmasang, omadsizligimdan deb aytma. Demakki, vaqti kelmagan hali. Rivoyatda yozilishicha, bir kuni ustozning yoniga bir yigit kelib debdi. O'zimni hech narsaga yaramaydigan bir chaqaga qimmat, omadsiz his qilyapman. Yashagim ham kelmay qoldi. Meni hamma omadsiz, ovsar dedi. Iltimos, ustoz, menga yordam bering debdi. Ustoz yigitga bir nigoh tashladi. Bosh shoshib javob qaytardi. Kechir, hozir juda bandman. Senga yordam bera olmayman. Juda muhim ishim bor. U biroz o'ylab gapida davom etibdi. Lekin menga yordam bersangiz, men ham sizga yordam beraman. Jonim bilan ustoz debdi. Yigit ichida yana o'zini kamsitishayotganini o'ylab, yaxshi debdi ustoz va chap jimjilog'idagi qizil toshli uzukni yechib oldi. Otga mingda bozorga bor. Qarzimni berish uchun mana shu uzukni sotish kerak. Uni qimmatga sotishga harakat qil va aslo tillo tangadan arzoniga sotma. Bo'l tezroq, jo'nagin endi. Yigit uzukni oldi va otga minib bozorga jo'nadi. Bozorga kelgach, u uzukni savdogarlarga ko'rsata boshladi. Lekin ular tilla tanga haqida eshitishlari bilan uzukka umuman qaramay qo'ydi. Kimdir uning ustidan kuldi, kimdir esa yuzini burib ketdi va faqat bir qariya savdogargina unga bu uzuk uchun kumush tanga berishlari mumkinligini aytdi. Qariyaning so'zlarini eshitgan yigitning kayfiyati tushib ketdi. Ustoz unga faqat tilla tangaga sotish kerakligini aytgan edi. Butun bozorni aylanib yuzlab savdogarlarga uzukni taklif qilib sotolmagan yigit ortiga qaytdi. U ustoz oldida boshini egdi. Ustoz, topshirig'ingizni bajara olmadim debdi. U g'amginlik bilan. Men uzukni kumush tangaga sotish mumkin edi, lekin siz faqat tilla tangaga sotishingiz kerakligini aytgandingiz. Uzukning narxi siz aytganchalik emas edi. Hozir juda ham muhim so'zni aytding, o'g'lim. Debdi ustoz. Uzukni sotishdan oldin uning asl bahosini aniqlab olish kerak edi. Uning asl bahosini esa zargar biladi. Zargarning oldiga borib, undan uzukning narxini so'ra. Lekin u qanday narx aytmasin, uzukni sotmasdan yonimga qaytib kelma deb javob qilibdi. Yigit yana otga mindi va zargarning oldiga yo'l oldi. Zargar uzukni uzoq sinchiklab tekshirdi. So'ng tarozida tortib ko'rdi va yigitga yuzlandi. Ustozga aytib qo'y, hozir bu uzuk uchun 58 tilla tanga berish mumkin. Lekin vaqt bersa, uni 70 tilla tangaga sotib olaman. 70 tillaga? Yigit xursand bo'lib ketdi va zargarga minnatdorchilik bildirib ortiga qaytdi. Yonimga o'tir dedi ustoz. Yigitning xursandlik bilan aytgan gaplardan so'ng gapimga quloq sol o'g'lim. Sen mana shu uzuksan, qimmatbaho va takrorlanmas. Sening asl bahoyingni faqatgina haqiqiy mutaxassis bera oladi. Shunday ekan, bozorga duch kelgan kishidan o'z narxingni so'rab nima qilasan, deb javob qilgan ekan. Ha, mana shunaqa azizlar, inson o'z qadr-qimmatini bilib yurishi lozim. Hech qachon o'zini kamsitish kerak emas. Agar inson istasa, hamma narsani qila oladi. Eng asosiysi xohishdir.

0: İç. Süt zalıda. Yolg'on guvohlik bersangiz nima bo'lishini bilasizmi?
1: Ha, albatta. Menga yangi Mercedes va'da qilishgan.

0: Nazo, mani oyimchi uxlashimdan oldin karavatim oldiga bitta bo'sh stakan bilan bitta sok to'latilgan idishimni qo'yib qo'yadilar.
1: Nima qilarlar?
0: Nima qulog'ing yaxshi eshitmayaptimi yoki bugun oftobda ko'p yurdingmi?
1: Yo'q, Asilzoda, menku yaxshi eshitvoman, lekin oila nimaga unaqa qiladilar demoqchi edim.
0: To'g'ri-da, chunki meni kechqurun uyqudan uyg'onib ketsam, sharbat ichkim kelishi ham mumkin, kemasligi ham mumkin, to'g'rimi?
1: Voy, Asilzoda, juda ham chanqab ketdim. Iya, qaragan, Anita kola sotayotgan ekan. Yurichamiz.
0: Bitta kola berib yuboring.
1: Iya, mangacha.
0: Ana, ol.
1: A pulichi.
0: Men o'zimga to'ladim, sen ham o'zing uchun to'la.
1: Iya, axir meni chanqashimga sana sharbating sabab bo'ldi-ku, shunga yarasha olib bermaysanmi?
0: E, bor-e. 2 dugon.

0: bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
4: Oilada katta yoki kichik narsa bo'lmaydi. Hamma narsa, hatto eng oddiy bo'lib ko'ringan oilaviy munosabatlar ham bolaga ta'sir etadi. Ayniqsa, rostgo'ylik, samimiylik, sadoqatlilik, shirin suhbat bo'lish bola salomatligi va kamolotidagi zarur hayotiy vositalardan biridir.
5: O'pardim tiz cho'kib siz bosgan izni. Endichi o'parman suratingizni. Kaf tochib, zor yig'lab kutarman sizni. Onajonim, sizni yomon sog'indim.
6: Qancha urinmay, vaqt ortiga qaytmay.

0: qidirgich.
1: 10 va 4 yashar o'g'il doktor huzurida. Doktor boladan so'rayapti. Qani menga aytingchi, mushukning nechta oyog'i bor? 4ta. Nechta quloqi bor? 2ta. Ko'zchalari nechta? 2ta. Juda ham yaxshi. Mushukchaning dumchasi ham bormi? O'g'il onasiga. Oyi, nima bu tentak hayotida mushuk ko'rmaganmi?

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bolani tili shirin. Bu atom asrini bolalar hozir o'zini aqli o'zi bilan tug'iladigan bolalar, siz bilan biz qolib maktabdagi domlasiga dars o'tkazadigan bolalar, voy maktab o'lmagan domlalarning o'qituvchilarining joni bay. Sharafli kasb aldaymiz, bundan mashaqqatli, bundan mas'uliyatli kasb bo'lmasa kerak. Har birtasiga oltinni haykal qo'yishi ham kam, ayniqsa birinchi sinf domlalarga. Birinchi sinfda dars bo'layotganda domla bittasini o'rgizib, "Xo'sh, o'g'lim, o'rningdan tur. Nimaga 2 kun maktabga kelmading?" desa, hozirgi bolalarni odat yig'lab qo'rqitadi.
3: "Domla, o'zga kuni maktabga kelmadim, mana jonlarga chekitdim."
2: Tushir qo'lingni, yig'lama gap. Tortir. Boshla.
3: Mana buni o'tgan kuni maktabga kelmadim. Marajonlar eshigindan katta olapar it quladi, qo'rqqandan ariqqa tushib ketdim, ishtonim loy bo'ldi. Ishimim loy bo'ldi, domla.
2: Ha, loy bo'lgan bo'lsa yuvib tashlab kelmaysan,
3: domla. Ishimim micha ham loy bo'ldi. Qo'rqqanimdan bo'lsa kerak. Uyga borib yuvdim. Kechgacha arang quridi.
2: Boshqa shimim yo'qmidi? Yo'q, o'sha odamlarning eski shimidan tikilgan bitta shimim bor. Baqara, Mahmadana, chunki 2 kun yo'qib ketasan, o'tgan kuni hop ishtoningni yo'l qilibsan. Kecha nima kelganing, shoshmang, domla, baqirman, kecha kelyotgandim. Shunda hovlingizga yetgandan keyin sizga shu gaplarni aytib qo'yin deb darvozangizni ochib qarasam, hovlingiz o'rtasida siz ham shimingiz osilib o'tirgan ekansiz, kimisiz deb o'ylayapman. O'sha birinchi sinfga komissiya keladigani domla bolalarga tushuntiryapti. Man qaranglar, bola mana kap-katta bola bo'lib qoldinglar. Ertangi maktabga komissiya keladigan, mani uyaltirib komissiyani oldida domla ishga chiqib keling. Domla qonim og'rib qoldi, domla bo'lmay qoldi, deyavermasdan sekin yo'talasiz. Bunda qarayman, komissiyaga ko'rsatmasdan bitta barmoqlaringizni ko'rsatib qo'ysanglar tushunaman. Ko'chaga chiqarib yuboraman. Sal uzoqroq yo'q bo'lib kelsanglar, ikkita barmoqlaringizni ko'tarasiz. Bir mahal komissiyaga kelib o'tiribdi, domla shunda odoskiga kelsa bittasi, "Ha" deydi, "Ha". Bitta barmoq osmonda turibdi. "Ha, chiq, chiq. Endi bir narsani yozaman, sen ikkinchi buyoqdan, ha, ha, ikkita barmoq osmonda bo'lmay qolgan. Chiqsin ham. Endi bir narsani yozaman, sen ham bittasi, ha, shoshib qolib ikkala qo'lim ko'tarib yuboradi. Ha, chiqa, chiq. Qarasan sinf piyarni chiqib ketib bo'libdi, komissiyadan boshqa hech kim qolmaydigan bittasini doskaga chaqiribdi. Chiq o'g'lim doskaga. Sen ham chiqib ketib qolmasdan bir narsa yozdirib olay. Bir rol qo'ling, yoz. Bir yoz. Yoz, yoz deyman, qo'shib yoz. Yana bir yoz. Barobar. Birga bir necha bo'ladi? Bechora bola bilmaydi. Qizlarga qaraydi, aytmaydi. Bolaga qaraydi, aytmaydi. Bo'lti, tez-tez bilasan, bilsang uni ayt, bilmasang uni ayt. Yangi dars o'tishim kerak, vaqt ketyapti, shoshmaydi. Domlar bilaman, kecha bilardim, bugun ham bilishim kerak. Baloni biladimi, bilmaydi. Nima qilishni bilmay tursa, komissiyani a'zolaridan biri rahmi kelib, "Kel, bola bechoraga aytib qo'ya qilayin" debdi-da. Desa, bola yalt etib o'sha yerga qararmiz. Hali komissiyani a'zosi, "Mana o'g'lim birga bir ikki bo'ladi" deb ikkita barmoqni ko'tarib qo'ysa, bola domlaga nima derimiz? Domla, domla, komissiya ko'chaga chiqib ketsin, juda bo'lmay qoldi shekilli.
0: Hangoma ustalari.

0: uxlanma.
1: Bo'pti, choydan quy.
0: Mana choy. Tuxum yeysizmi?
1: Yo'q, kerak emas.
0: Vosta aka, menchi bugun sizni dunyodagi eng baxtli inson qilmoqchiman.
2: Voy, Ozoda, necha haftadan uyga ketyapsan?
0: Voy, uyga ketmayapman. Mushigimiz bolaladi.
1: Yo'q, ham yaxshi.
0: Vosta aka, biram jin nimani bilasizmi? Biram jin nima?
1: Biram. Yaxshi, tavovsan. Endi bildingmi jinnilikni?
0: Yo'q, men ancha bo'lgan bilganimga. Lekin siz juda ham yaxshi odamsiz, juda ham aqllisiz.
1: Bilaman, aqlliligim bilaman o'zim ham. Yaxshi bilaman. Nimaga unaqa do'stsan o'zi?
0: Nimagaligini bilsangiz, menga uylanganingiz uchun.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha Fors podshohi Kisro ta'lim tarbiya berish uchun o'g'lini bir ustozga topshirdi. Bola fazlu odobda barkamol bo'lib o'sdi. Bir kuni ustozi to'satdan uni qattiq urdi. Bola esa bundan nihoyatda achchiqlanib, katta bo'lguncha ustoziga nisbatan ichida kek saqlab yurdi. O'sha sababsiz urilgan zarba uning xayolidan ketmasdi. Otasi vafot etib, o'g'il taxtga chiqqach, birinchi kuni yoq ustozini yoniga chorladi va unga dedi: "Bir vaqtlar hech bir sababsiz, aybim bo'lmasa ham, meni qattiq urgan edingiz. Bunga sizni nima majbur qildi?" Shunda ustoz dedi: "Ey podshoh, fazlu odobda kamolga yetishingizni ko'rib, siz otangizdan so'ng taxtga o'tirishingizni bilgan edim. Shuning uchun sizga kaltak og'rig'ini, zulm alamini tottirishni xohladim. Toki biron bir kimsaga ham zulm qilmay, nohaq ayblamagaysiz. Buni sizga ibrat olishingiz uchun qilgandim." Podshoh bu javobdan mamnun bo'lib, ustozini unga bergan unutilmas sabog'i uchun mukofotladi. Donishmandlarning aytganidek, kamchilik va nuqsonlaringni aytib, seni koyigan ustozingni etagidan mahkam tut. Zero o'zot xazinaga eltayotgan yo'lboshchiga o'xshaydi. Sen sira ham kam bo'lmaysan.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: Dirgich.
1: Dan xodimi haydovchidan so'radi. Siz qanday qilib mast holda mashinaga o'tirdingiz? O'rtoqlarim yordam beruvdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркет.

0: Markaz radyosunda.
1: Hangoma ustalari. Bir odam bir olma daraxtini tagida yotib qarasa, olma daraxtiga bir qovoq palak o'ralib chiqib, qovoq hisob turganmish. Haligi qarab turib, tabiatning ishlari ham qiziqdi. O'zi tomiri katta bir daraxt, kichkina-kichkina olma sosayu, tomiri ham yo'q bo'lgan bir palakdan chiqqan bir narsa, qarang, katta bir qovoq hisob turibdi. Qiziqdi desa, bir olma uzilib haligi odamning peshonasiga tars qilib tushibdi-yu, "Ey, kechirasan, bilmay aralashib qo'ydim ishlaringga." deb haligi odam turib ketaversa, oradan ancha vaqt o'tgan bir qayiqda ketyapti. To'fon ko'tarilib qayiq chayqalayotganmish. Hamma odam o'ziga o'zi baqirib, "Ey, tavba qildim, tavba qildim!" deb tursa, haligi odam jim turganmish. Haligi odamlar ham, "Bir og'iz tavba qildim demaysanmi? Nima gapirmaysan?" desa, "Men Xudoning ishlariga bir marta aralashib tavba qilaman," dermish.
0: Hangoma ustalari.
1: Bizani eshitayotgan barcha, o'zini ko'chada erkakman deb yurgan barcha erkaklar uchun Erkin Vohidovni bitta she'rini o'qimoqchiman. Shaharda, chetida, qishloqda, betida voy dod deb yotgan barcha erkaklar uchun. Men erkak bo'lib turishim kerak, yo xotin izmiga yurishim kerak. Xotin izmiga yurmaslik uchun uyimda pul zavod qurishim kerak. Uyimda pul zavod qura olmasam, gar shaharda bitta mashina bagni urishim kerak. Mashina bagni ura olmasam, gar bu dunyoda men qurishim kerak. Bu dunyoni qurmaslik uchun men xotin izmiga yurishim kerak. Xotin izmiga yurmaslik uchun nimadir ish qilib turishim kerak. Nimadir ish qilib tura olmasam, gar chim xotin izmida yurishim kerak. Erkaklar aroq ichgan paytda men sekin labimni qisib turishim kerak. Olimlar haqiqatan shu odam maymundan paydo bo'lganmi deb 3 maymunni olib 3 mamlakatga berishibdi. Bittasini Amerika, bittasini Yaponiya, bittasini O'zbekka. Mana shu maymunlarni chachishtirasizlar deb bizga ko'paytirib berasizlar. Bu juda noyob nasl bu. Bunaqa nasl yo'q. Shuni ko'paytirib beringlar. Ana 3 maymun 5 yil muhlat deb 5 yildan keyin Amerikaga borsalar maymun 7 tuqqanmish. Qoyil, 5 yilda 7 tug'dir deyilami? Gap bo'lishi mumkin emas. Yaponiyaga borsalar maymun 14 tuqqanmish. Qoyil, Yapon baribir Yaponda. 5 yilda 14 to'ydirish bir rekord bo'lsa, yondaksi o'zbekka ham o'taylik, o'zbekka ham bolajon xalq debdi. O'zbekka kelsalar, maymun bor yo'g'i 2 tuqqanmish. A bu sizlarni bolajon xalq deydi-da, maymuningni bor yo'g'i 2 tug'dimi desa, o'zbekka bunday qarab, olimingizni ko'zi ko'rmi? Erkak maymun tashab ketdi-ku deymiş.
0: Hangoma ustalari.

kecha, hijronlarga to'lib kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni, so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lib kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.

0: Assalomu alaykum, Dilshod aka, yaxshimisiz? Ha, ha, ha, ha, tushundim. Bo'ldi, bajaramiz, muammo yo'q. Hammasi siz aytganday bo'ladi. Xo'p, mayli, xo'p, xo'p bo'ladi. Axtam, ukam, yaxshimisan? Men aytgan ishlarim nima bo'ldi? Mensiz bitta ishni bajara olmaysan, ha? Qanaqa odamsan o'zi? Qachongacha menga osilasanlar? Bo'pti, boshim ortmagin.
1: Alo, kim bu? Ha, aziz, yaxshimisan? Nima gap? Mensiz bitta uyga vazifani ham qila olmaysan. Qanaqa bolasan o'zi? Yo'q dedimmi? Yo'q. Bo'pti, boshim og'ritma.
2: Aha, o'g'lim. Axir eng yaqin sinfdosh o'rtog'ing-ku. U bilan shunday gaplashasanmi? Nimaga unaqa qilding? Ana eshitdingiz madasi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandingiz sizdan nimani o'rganyapti?

Alo, Ahtam ukajonim, yaxshimisan? Xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Seni menga hadiya qilgan ota-onamizga ming taqsin. Sen mening ishdagi suyanchig'imsan. Senga ishonaman. Hammasi yaxshi, Mixtay. Xavotir olma. Ishni tugatib, uyimizga kelgin. Bir aka-uka chaqchaqlashib, gaplashib o'tiraylik-a.

0: Kuldirgich.
1: Tug'ruxonada Baxtiyor ota. Buni qara, egizaklar. Hamshira unga qarab. Yo'q, egizaklar emas. Va sizdan iltimos, keyingi safar ichmasdan keling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес. Радиосе.

0: hangoma ustalari.
1: Ali endi o'zimizni tabiiy ovozni ham biror narsalar qilib bersak sizlarga. Kulgi yaxshi narsa, chetdan turib kuzatsangiz, har qadamda xalqimiz juda ham kulgiga boy. Ali babaga aytganlarida tabiatdan dirkash quvnoq xalq, har narsadan kulgi chiqarsa bo'ladi. Har sohada kulgi, har mavzuda dasta-dasta kulgi chiqarsa bo'lar ekan. Kela uzoqqa ketmay, mana shu hozir ichkilik haqida ketyapti, shu temani bog'lab olib keta qolamiz, shu mavzuga qo'yaveramiz. Ichkilik endi ichgan odam bo'lsa bilmaydi, chetdan qarag odamgacha mazada tomosha qilish. Ayniqsa to'yxonada Mikhil toifasida uchratasiz. Katta bir bazim bo'lyapti, qarang, ikkitasi yonma-yon o'tirib-o'lgan, kelib buyog'i tekin ekan deb ana olishgan, mana olishgan, to'y hali boshlangan yo'q. Kelin kelgan yo'q, kelin kuyovga hali o'rin tayyor bo'lgan yo'q, ikkalasi tayyor bo'ldi. Katta ko'chaning o'rtasiga bexitgina olib chiqib qo'yishgan dastyorlar, ikkalasi turibdi, bir-birini ushlab olgan, qo'yib yuborsa qarab tushi aniq. Ora-orada yurib qo'yishadi, yurishdi ham qarang, o'ng oyoq o'rniga chap oyoq, chap oyoqni o'rniga o'ng oyoq tushadi. Ora-orada to'r oyoqlab olib ketib qolishadi. Olti qadam yurmasdan birinchi kisha qarab, qara. Baba, babaxti. Toza rasvobimiz va quyosh tikka kelib qopdi-yu. Ishxonada toza avval olib kelishadigan bo'ldi. 8-imda osmay qarab, nima? Ma masmisan? Quyosh emas, oy-ku deramiz. Quyosh desa oy deydi. Prosta sal to'lishib turgan uchun ko'zingga quyosh bo'lib ko'rinyapti. Quyosh qara, hamma yo'q yop yorilsa oy. Shoshma, shu yerdan birinchi o'tgan odamlar so'raymiz, oy desa sayyarimta qo'ysan, quyosh desa mana olgan qo'yadi. Bu yo'q ekan deb. Unda qarasa jussasi bir kishining odam kelayotgan ekan. O akam desa qo'rqqandan oyoq qo'li ishlamasdan jussasi ikki barobar kichkina bo'lib ketgan, tila aylamaydi. Kechirasiz aka, shunda tungi smenadan ishdan kelyotdim, jon akalar qo'yib yuborsanglar, bola chaqam bor deb esalab aytdim. Ey, qo'rqmay aka, tegmaymiz. Mana bu mas alkash, mana yarim soatdan beri ahvol qilyapti. Tepangizdagi oymi, quyoshmi to'g'risini aytasiz, ketaverasiz. Tekkan, nomard. Kechali odam ahvolini qarang. Kechasida qarshisida ikkita barzangi turibdi, g'irring desa soladi, ahvolni og'irligini qarang, quyosh desa bunisi uradi. Oy desa bunisi uradi. Kalta kishi aniq. Nima qilish bilmaysiz, akam, aytasizmi, hatizga to'shga qo'yib qo'yibmiz, shosh qol. Kechirasiz akalar, men bu yerlik emasman. 5 minut o'tar o'tmas ikkinchisi o'zini sal odam hisoblab qoldi bir mahal. Qara. Ish. Shurik. Haliga quyosh deyotganing oy ikkalamizga bittadan chiqibdimi? Sakkizimdan qarab bittadan emas, ikkitadan degin to'rtta-ku. Ikkita. To'rtta. Mana orqamdan aytsam, bundoq qarasa hali odam gaplashib turgisi allaqachon quyonni urib yuborgan, o'ziga o'xshagan bittasi ag'anayotgan ekan, shartta ushlab, "O akam, o'zingizdan turib, tepangizdagi oy to'rttami, ikkitami?" desa, haliga bular o'zlaridan ekan birpas osmonga qarab bemalol ko'zlarini qarab turib, "Akalar, qaysi qatordagisini aytyapsizlar?" derimiz.
2: Hangoma ustalari.

0: radiosu da.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yosh oila.
4: Ozosh, seningcha qaysi kasallik yaxshi?
2: Menimcha skleroz kasalligi.
4: Nima bo'lsin?
2: Chunki bu kasallikda hech narsani eslamaysiz, hech qayeringiz og'rimaydi. Qaytangachi har kuningiz yangilik bilan boshlanadi.
4: Ha, to'g'ri aytasan. Shunda uylanganingni ham esingdan chiqarasan-da, to'g'rimi?
2: Haytgancha, vostaka. Nimaga men har doim baland ovozda ashlayotganimda derazalarni ochib qo'yasiz?
4: Nimagaki, odamlar qo'ni-qo'shnilar xotinini urayapti deb o'ylamasligi uchun.
2: To'g'ri. Ha, sizga bitta yangiligim bor.
4: Xo'sh,
2: kecha qo'shnimiz Xolida pani tunab ketishibdi. Endi naqd kuppa kunduzi ko'chada ya.
4: Nima? Baqirish ustidiku, odamlarni yordamga chaqirib, ayo xanno osmabdimi?
2: Voy, men ham so'radim. Bilasmi, u nima dedi?
4: Nima dedi?
2: Baqirsam yana tilla tishlarimni ko'rib qolmasin dedim-da, desa bo'ladimi?

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: Hikmat izlab.
1: Muborak ismli odobli yigit bir boyning bog'ida ko'p yillar bog'bon bo'lib xizmat qilgan ekan. Bir kuni bog' egasi kelib unga: "Menga anorning eng shirinidan olib chiq", debdi. Muborak unga anor uzib keldi. Xo'jayin anorni yeb ko'rsa, nordon ekan. Bog' egasining jahli chiqib: "Men senga anorning shirinini olib kel desam, sen nordonini olib kelibsan. Bor, menga shirin anor keltir", debdi. Shunda Muborak boshqasini olib keldi. Boy yeb ko'rsa, u ham nordon ekan. Boy darg'azab bo'lib 3-chi marta yubordi. Bu safar ham olib kelgan anori nordon chiqdi. Shunda xo'jayin hayron bo'lib so'radi: "Nima, sen shirin bilan achchiqning farqiga bormaysanmi?"
2: "Farqiga boraman, ammo anorlarning qaysi biri shirin, qaysi biri nordon ekanini bilmayman-da", deb javob beribdi Muborak.
1: "Nega bilmaysan? Men shu paytgacha bu bog'da pishgan anordan tatib ko'rmaganman."
2: "Nima uchun tatib ko'rmagansan?" so'rabdi boy.
1: "Chunki bu bog' sizniki. Sizning ruxsatingizsiz bog'ning mevalaridan yeyishim o'g'irlik bo'ladi-ku. Siz menga bog'ni parvarish qilishni aytgansiz, yeb ko'rishni buyurmagansiz", deb javob berdi Muborak. Bog'ning egasi surishtirib ko'rsa, haqiqatdan ham bu yigit hali biron marta ham bog'ning mevalaridan tatib ko'rmagan ekan. Shundan so'ng xo'jayinning bog'bon yigitga hurmat e'tibori oshdi. Xo'jayinning bir qizi bor edi. Boy bog'bonning halol, pokiza, taqvodor yigit ekanligini bilib, undan maslahat so'rabdi.
2: "Ey Muborak, mening qizim balog'atga yetib qoldi. Qanday insonga turmushga berishimni maslahat berasan?" debdi boy.
1: Muborak javob berdi: "Jahiliyat davrida odamlar qizi bor xonadonning shon va shuhratiga qiziqib uylanar edi. Hozirda ayrimlar mol dunyosiga, boshqa birovlar husni jamoliga qarab uylanadi. Bog'bonning bu taxlit mulohazalari boyga juda yoqdi. Oila a'zolari bilan maslahatlashib, qizini unga nikohlab berdi. Vaqt kelib, ular farzandli bo'lishdi. O'sha tug'ilgan farzand mag'ribu mashriqda birday mashhur inson. Marv shahrida tavallud topgan Abdulloh ibn Muborak Marvaziy edi."

0: Oke, tovuq sizdanmi?
1: Mandan.
0: Kechirasiz, tovuqni nima bilan boqasiz?
1: Nima edi?
0: Manam shunaqa ozmoqchi edim-da.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bizni o'zbek xalqi aytdik, tojik xalqi baxtli xalq. Hali aytib o'tmabmiz, askiya degan san'ati bor. Fransiyada yo'q, Amerikada yo'q, Italiyada yo'q, hech qayerda yo'q. Faqat Tojikistonda bor, O'zbekistonda bor. Chunki bizni gapimiz qiziq o'rtalar. Bizda o'zbek tojik xalqida to'g'ri gapi yo'q. Hamma gapimiz kulgulik. Turibsizmi desa ham kulgulik. Yotaverasizmi desa ham kulgulik. Kelyapti desa ham kulgulik. Yelpiyapti desa ham kulgulik. Kulyapti desa ham har bitta gapimiz 4ta 5ta ma'no beradi. Uni tagida yana 10ta 15ta ma'nosi bor. Mana misol uchun, gaping manba hech nima daroy emagut. Eng gapi qiziq do'stlar aziz. Mani gapimga hech kirmaysan deydi. Qanaqa kiraman men uni gapiga? Nima gaping teshikmi sal ketdi? Gapi to teshikni qo'yman daromda bir. Gaping manba nima daroy emagut. Gapi to'yman nabina moqchiqmay daromda. Yana ba'zan eshitib qolamiz. Aytadiki, og'zingga qarab gapir deydi. Qanaqa qarab gapiraman og'zimga? Men bundan chiqdiman cho'ldagida oyna cholib shunday ekan. O'rtog'imni gapirganda qaleydan tuzmasa yaxshilar. Ko'zingga qarab yur deydi. Ko'zingga qarab yur deydi. Ko'zimga qarab yo'lga kirmaydi. Yo'q, ko'zimga yo'lga qarab yur.
3: Sangoma ustalari.
4: O'rtalar bir odamning tog'li rangi yangi ko'chib boribdi, hammada ot, eshak, boshqa har xil nimalar bormish, unda hech bola yo'qmish. Meni bozorga borib eshak olib kelay, mazaqa meni yuraman deb bozorga borib eshakni olib endi minaman deb tursa, bitta og'aniz kelib, "Ha, eshak oldingmi?" "Ha, oldim." "Mindolmayapsanmi? Mindirib qo'yaymi?" "Sen o'zim ham minoraman." "Chaqani bir mingginchi desa, hali odam kiyotdi, bu qag'adan minardikan buni." "Shag'adan minam yo, bag'adan minam yo, orqasidan minam dekan." Ashita minoraman deb hali ishadi. Endi minaman degan ekanding. Ishiga teskari minib qopdi hali odam. Siz hali og'aningizni menga qarab, "Minishni bilaman" deding. Nima, teskari minib olding? Siz og'ani men minishni bilaman, eshagini turishni bilmas ekan deyapmish qaraqa. Hali odam ishadi minib endi uyga qarab ketyapmish. O'zlaringa ma'lum, ishadi desangiz yuradi, ish desangiz to'xtaydi. Ishaga minib olgan. Uyga qarab ketyapmish, tog'likka qarab. Ha, mazza bo'ldi-da. Ishindagidan esha to'xtatish kerak, ish degan narsa esdan chiqib qoptimish. Ish deyman deb xidimish bata chopadimish eshak. Ey, chet bata ketadimish. Ah, qora bo'lgur. Xidimish bata chopadimish. Ah, deb pantsa bata chopadimish. Qarda jara qarab ketyaptimish. Ah, qora bo'lgur. Xidimish bata chopadimish. Jarda og'ziga kelganda esa kelib qolib, ish degan ekanding eshak to'xtab qopti. Sekin eshak tepasida qora terga pishib ketgan Chekin do'ppisini qo'lga olib, voy voy, chuqurligini qarang. Shunaqada odashib ketib, yana bilmasdan bir marta xidvorsam degan ekan, ish yurib ketib qoldi, qarang.
3: Sangoma ustalari.

ko'nglim boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.

0: Corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zode. Nazo, anu kursdoshimiz Sevar bor-ku, kecha nima degan bilasanmi?
2: Nima dedi?
1: Oyjonim meni juda ham yaxshi ko'radilar dedi. Keyin men unga nimaga unaqa devorsan deb so'radim. Nima degan bilasanmi keyin uni?
2: Nima dedi?
1: Chunki har oyda adalarimni almashtiraladi, meni bo'lsa yo'llarda olib qolaladi dedi.
2: Voy tovba, hamma sirlarini aytib beribdi-ku.
1: Ha, nimasini aytasan Nazo? Menchi bitta bolani yaxshi ko'rib qoldim.
2: Nimasiz o'zi? Undan oldin ko'zing yaxshi ko'rmayaptimi?
1: Nazo, men sevib qoldim devoman.
2: Voy, zo'r klassli zoda, chiroyli bola ekanmish qilib.
1: Qattan bilay, telefonda tanishdim. Shunchaki puli ko'pligini sezib qoldim. Keyin sevib qoldim. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Kunlardan bir kun hissiyotlar chigal vaziyatga tushib qolgan insonga yordam berishga urinib ko'rishibdi.
4: Bu borada tanlash imkoniyati o'zingda, dedi fikr.
3: Buning aslo ilojisi yo'q, dedi sabab. Bu chinakam aqlsizlik, dedi tajriba.
4: G'urur esa bepisand ohangda bahsga qo'shildi. Buning foydasi yo'q.
5: Ammo daf'atan inson qalbida umid uchqunlarini alangalatmoq istab, orzu ham o'z so'zini aytdi. Urinib ko'r, dedi u.
3: Birgina ana shu jumla insonni juda katta marralar sari yetakladi.
6: Keling, birgalikda harakat qilamiz, toki orzularimiz armonga aylanmasin.

0: kuldirgich.
1: Qizni otasi yigitdan. Oilani ta'minlashga qurbing yetadimi? Ha, albatta. Juda yaxshi. Unda hisobni ol. Biz 8 tamiz.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ash, buncha ravon bo'lmasa, Namanganlik yo'llari. Buncha xushbo'y bo'lmasa, Namanganlik gullari. Namangan yulduzlari qalbga yaqin deydilar. Namanganlik qizlari ko'zga yaqin deydilar. Aslo ketkim kelmaydi bunday go'zal diyordan. Yo'qolsa, Nabrahim, izlangiz Namanganda. Rahmat. Rahmat, usta kerakmas. Shundan chiqishimdan oldin ushbu she'rni qo'limga topshirishdi. Namangandan ko'p shogirdchilar kelish kerak ekan. Namangan xalqi ko'p, hazirkash xalqda. Umuman Farg'ona vodiysi xalqi. Va faqat vodiy xalqi, umuman xalqimiz ajoyib kulgi sevar xalq. Xo'sh, tabiatdan dilkash, quvnoq xalq, tabassum taraf xalq. Chunki bizda jahonda hech bir xalqqa nasib etmagan turdona xaziramiz, askiyamiz bor. Asrlar davomida kuldirib kelayotgan, hozirda kuldirayotgan, kelajakda kuldirajak xo'jara asri dilimiz bor. Ishqon qiziqimiz bor, parvon bobomiz bor, matmushamiz bor, shubbalamiz bor, toshbaltamiz bor.
3: Voy bir ko'rdi bu, hayolim voy kaptardi uchki etdi. Bir mahal qarasam ding pari kelyaptilar qo'llarida padiniz. Shu padiniz tading to'rtta jiyda gullik qoralik kapchayulik kapchalardan birida qazi. Yana birida shu pomadori bevalla harami pomadori. Yana birida badriy endilik kapchalarda o'rtasida o'zini uchidan kelgan oq salla o'ragan zahri qotil. Halib. Bir qo'llarda parniz, ikkinchi qo'llar chumali bellarda bir-bir bosib kelyaptilar. Ob bosaymi? Ob bosmaymi? G'aj! G'uj! E g'aj! G'uj! E voy voy! Bahbaqalaringdan toshbaltaga aylansin!
4: Hangoma ustalari!

0: radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
1: Vostaka.
5: Da.
1: Siz ishga ketganingizdan keyinchi uyda bitta ham jonzot qolmaydi.
5: O'zicha uyda sandagi bitta jonzot borligini o'zi ham yetadi.
1: Nima kuni bilan bir o'zim zerikib ketyapman axir.
5: Ha, ozoshtak. Bo'lmasam-chi ozoda, senga bir yaxshi bir ermak uchun bitta mushuk olib berishim kerak ekan-da.
1: Nima?
5: Mushuk bor-ku. Ana shu mushukdan keyin sen ham muloyim bo'lib, unga qarab, erkalanishni, mehribonlikni o'rganamiz deyman-da.
1: Bu nima deganingiz-a? Bu nima deganingiz? Nima, men qanaqaman o'zi? Qanaqa gapiraman-man?
5: Bo'lsa-chi, ozosh oldinlari etishga ishonmasdim. Xotin kishi boshida mushukka o'xshab muloyim, mehribon, oqko'ngil, rahimdil, xullas hamma yaxshi illatlarda bo'lar ekan. Lekin bir oymi, ikki oymi o'tgandan keyin shunaqangi bir xarakterni ko'rsatar ekanki, prosto невозможно.
1: Emay qarayin, bu gapingiz bilan nima demoqchisiz, ha?
5: Yo'q, hech narsa demoqchi emasman, prosto bor narsa aytmoqchiman. Mana salam, boshida oqko'ngil, muloyim, shu yuqorida gapirib o'tgan gaplarning hammasi mujassam edi. Hozir bir tomchi ham qolmagan. Naborot, kobraga o'xshab chaqasan.
1: Nima?

0: ich.
1: Agar tongda chap oyoq bilan tursangiz, demak, ertaga yaxshi bo'ladi. Agar o'ng oyoq bilan tursangiz, demak, bugun yaxshi bo'ladi. Agarda umuman oyoqqa tura olmasangiz, demak, kecha yaxshi bo'lgan.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir kuni Buxorodan chiqib, Karmanaga yaqin kelib, Karmana degan joy bor Navoiyda, bilishadi mana. O'sha yerda bir suv ichaylik chanqab ketdik deb tushsak, shu tushishimni bilaman, uzoqdan bittasi tog'ajon, tog'ajon deb yugurib kelyapti. Yo Alloh, bu yo'qotgan jiyan kim bo'ldi ekan deb turib, shundoq qarasam bir lo'li yigit. Tog'ajon dedi, Xudodan aylanay, sizni boringizga shukurman, sizni tog'om deb niyat qilganman, tog'om deb ataganman dedi. Xayr rahmat jiyan dedim, nima degan bo'lsang endi niyatlaring ijobat bo'lsin. Mayli, men nima deyman? Tog'ajon dedi, bu quruq tog'a emas dedi. Bir kun baribir yo'limdan chiqasiz. Shu yo'limdan chiqqanda oyog'ingizni tagiga bir qo'ch qorni shundoq ag'darib, qora qo'ch qorni qonini chiqaraman deb niyat qilib qo'yganman. Tog'ajon, yuring bizni uyga. Shunday uyga kiramiz. Darvozani tagida turasiz, qora qo'ch qorni tortib kelib, oyog'ingiz tagiga ag'daraman, qonni chiqaraman. Bo'ldi tog'a dedi. Ey jiyan, baraka top, sandaqa jiyanlar bor bo'lsa, yur qani deb men ham ilhomim jo'shib, shundoq ostonadan kirsak, bir qora qo'ch qorni olib kelib ag'dardi, qonni chiqardi. Men aytdim, "Ab baraka top jiyanginam, ana endi uyga quruq ketmaydigan bo'ldik. Buni shunday olginu. Moshinni orqasiga sol, teridan o'zim chiqarib olaman" desam, haligi lo'li yigitam menga qarab turib, "Tog'ajonim, men sizni oyog'ingizni tagiga qonni niyat qiluvdim, ana qonni chiqardim, endi buni go'shtini bachala yeydi" dedi.
3: Xotinlarimiz nihoyatda topqir, xotinlarimiz nihoyatda dono. Xotinlar bilan bas boylashaman degan erkak doim yutqazgan, bundan keyin ham yutqazadi. Xotinlar bir narsani bilib olmoqchi bo'lsa-chi, ya har qanaqasiga shundoq o'zini butun bor mahoratini ishga solib, hiylachasini, nayrangchasini ishga solib bilib oladi. Erkak kishi butun sir asrorini bub betib ochib yuborganini o'zi bilmaydi. Bir yangi o'zbekni kotibasi dekretga uzatilibdi-da, dekretga ketgandan keyin yangi bir kotiba kelibdi. Endi kelinoyiga bu qiziq-ku. Qanaqa ekan u, nima ekan u, qayerdan ekan u? Endi oradan bir 4-5 kun o'tgandan keyin sekin akamizni qo'liga qo'l, qo'yniga qo'l solib kelinoyimiz so'rayapti. Dadasi, ana kelgan kotibangiz oyoqlari qanaqa ekan?
4: Ey jinnimisan xotin, men birovni qizini oyog'iga qaraymanmi? O'ylab gapirsang-chi.
3: Yo endi-da, endi dadasi, bir kotiba bo'lgandan keyin kiradi chiqadi. Uni qaddi-qomati, endi oyoqlari chiroyli bo'lsa sizga yaxshi demoqchiman-da.
4: Qo'y gapni aylantirma.
3: Dadasi, kech bo'lsa choy uzatganda ko'zingiz ko'ziga tushgandir. Ko'zlari shahlo ko'z. Charros ko'z bo'lsa kerak-a desa,
4: "U xotin, nimaga shama qilayotganingni yaxshi tushunyapman, xo'pmi? Meni aylantirma boshimda. Men birovni qizini ko'ziga loqqayib qarab turadigan er emasman. Tushundingmi? Ishini qilsin, tamam."
3: Desa, "Voy voy voy voy, ko'nglingizga tegib qoldim-a dadasi, bo'pti, bo'pti, qo'yavering. Nima bo'lsa bo'ldi." deb turib yana bir piyora choy ichib, u yoqdan bu yoqdan aylanib kelib turib, yana sekin akamma shundoqqina qo'yniga qo'l solib turib so'rayapti. "Dadasi,
4: hech bo'lmasa, shuncha narsaga e'tibor bermagan bo'lsangiz, kotibangizning kiyinishiga e'tibor bergandirsiz?
3: Kiyinishi qanaqa ekan?"
2: Desa akamam yezilib ketib, "Xotin, kiyinishiga gap yo'q, bir pasta kiyinarkan."
5: Hangoma ustalari.
6: Madina Bono.

0: Markaz radyosida.
1: İki dugona.
2: Nazo, asız odi.
1: İki dugona.
2: Nazo, benzin yana oshibdi mi?
3: Ha, oshibdi. Bilasanmi, asız odi. Mana adamlar shundan qangi ish bilarmonlarki.
2: Nimaga?
3: Kecha adam aytdilarki, mahallada kimda eshi ot bo'lsa, arzonroq narxda sotib olishimiz kerak dedilar. Men bo'lsam, nimaga deb so'radim.
2: Nima? Endi eshi bilan otda yurar ekanmiz deb, o'zi faqat shu qoluvdi. Keyin deylar, nima dedilar?
3: Benzinni narxi oshib boraversa, hamma ot aravaga o'tib olishi aniq. O'shanda bularni sotib, mazza qilib pullaymiz dedilar.
2: Adam juda ham ish bilarmonlarki, qani edi meni ham adam shunaqa bo'lsalar.
3: Tinchlikmasiz zoda? Nima bo'ldi?
2: Kecha oyim adamga adasi o'qib hayron qoldim. Olimlar inson hayotini 150 yilga uzaytiradigan apparat ixtiro qilishibdi dedilar. Keyin adam qoyil bo'ydoq bo'lganimda albatta undan foydalangan bo'lardim dedilar.
1: Ikki dugona.

Радио Маркер. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Shifoxona derazasidan boqaman. Kun botyapti. Daraxtda qush ini bor ekan. Ona qush polaponlariga yemish beryapti. Inda esa kun bo'yi polaponlar onasini kutadi. Xuddi men kabi. Faqat polaponlardan farqim shuki, kimni kutishni bilmayman. Kutadigan insonim yo'q. Dunyoda hech bir inson mehrga zor bo'lmasin ekan. Shifoxona derazasidan boqaman. Hech kim kelmayapti. Kimdir kelarmikan? Kimdir kelarmikan?
2: Yaqinlaringizni mehr sog'inchiga zor qilmang.

0: Ajviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, ixtiro. Teatr meskomining majlisi. Bugun kollektiv keksa artist Latif Ibodovni pensiyaga kuzatmoqchi. Badiiy rahbar Muxtorov keksa artistning xizmatlarini to'lib toshib gapiradi. Latif aka, kollektivimiz o'rtasida juda katta hurmatga sazovor bo'lgan kishi. U hamisha ijodiy izlanish bilan yashadi. Spektakllarimizni tomoshabinlarga manzur qilishda Latif akamizning xizmatlari behisobdir. U o'ziga berilgan rollarni astoydil, so'zsiz ijro etgan eng qobil san'atkordir. Odatda teatr badiiy kengashlarda va umuman majlislarda rasmiy gaplar kam bo'lardi. Majlis xuddi bir piyola choy ustida bo'layotgan suhbatdek juda samimiy o'tardi. Bu gal ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Badiiy rahbar oldidagi stakandan choy xo'plaguncha xalq artisti Mirzaxon akaga boshladi. Latifxonni juda yaxshi ta'rifladingiz. Ayniqsa, so'zsiz rol bajaradi deganingiz menga yoqdi. Latifxonning teatrimizga kelganiga 34 yil bo'lgan bo'lsa, biron og'iz gapirganini bilmayman. Meni to'g'ri tushuninglar. Uning ovozini bironta tomoshabin eshitmagan. Kimdir "Yo'q" deb yubordi. Mirzaxon aka yana gapirdi. Axir Latifxon 34 yildan beri massovkada chiqadi. U shu 34 yil ichida 86 marta dorga osildi. 112 marta kallasi kesildi. 57 marta oyoq qo'lga kishan urildi. Mening o'zim taxminan 150 marta qamchilandim. Shuncha ko'rgiliklarni ko'rib ham Latifxon biron marta g'iring deb ovoz chiqazmagan. To'g'rimi? To'g'rimi? Burchakda burnini uchigacha terlab o'tirgan Latifxon Ibodov nima deyishini bilmay atrofga qaradi. Mirzaxon yana davom etdi. Bularning hammasi to'g'ri. Nikolayning turmasida yotdi. Buxoro amirining zindonida oyog'iga kunda urilib yotdi. Xiva xoni kallasini kestirdi. Qo'qon xoni dorga osdi. Shunday qilib, hurmatli Latif akamiz 34 yildan beri dordan olinib, dorga osilib, zindondan olinib, turmaga tashlandi. Axir mening o'zim uni 47 marta ko'kragidan otib tashlaganman. Mirzaxonning gapi cho'zilib ketdi shekilli, badiiy rahbar stakanni qalam bilan urdi. Hozir, gapimni hozir tamom qilaman. Iltimosim shuki, do'stimiz Latifxonni pensiyaga chiqarishni biron oyga to'xtatib tursak. Nechun? Dedi badiiy rahbar ensasi qotgandek. Sababi shuki, Latifxon 34 yildan beri teatrimiz sahnasida o'ynab, biron og'iz gapirmadi. Unga hamma vaqt o'ladigan, ammo g'iring deb og'iz ochmaydigan rol berdik. Pensiyaga chiqish oldidan bironta kattaroq rol beraylik. Ovozini tomoshabin eshitsin, o'zi ham o'ynagan shu rolni eslab yursin. Men badiiy sovet a'zosi sifatida unga kattaroq rol berilishini talab qilaman. Direktor bilan badiiy rahbar to'g'risini aytganda 34 yildan beri bironta rolini qoyil qilmagan Latifxondan qutulishmoqchi edi. Ammo Mirzaxon ularning bu niyatlarini barbod qilib qo'ydi. Mirzaxon teatrning eng iste'dodli artisti. U laureat. U xalq artisti. U ordenli. Uning gapini qaytarish na direktorning, na badiiy rahbarning qo'ldan kelardi. Majlis Latif Ibodovni pensiyaga kuzatish masalasini kelasi majlisga qoldirib, unga qanaqa rol berilishini badiiy sovetda ko'radigan bo'ldi. 34 yildan beri sahnada zambil ko'tarish, xonlarni yelpish, o'lish, otilish, osilishdan boshqa ish qilmagan Latif Ibodovga boy ila xizmatchidagi Solihboy rolini o'ynash topshirildi. Obbo Latifxon tushmaguri! Quyib qo'yganday boyning o'zi bo'ldi qo'ydi. Har so'zda chapak. Har pardada odamlar o'rnlaridan turib ketib, parda yopgani qo'yishmaydi. Pensiyaga kuzatish ham kelgan joyda to'xtadi qo'ydi. Latif Ibodov shuncha yildan beri dorga osilib, otilib, so'yilib yurgan bo'lsa, artistligining 35-chi yilida o'zi odam o'ldiradigan, dorga osadigan, chopib tashlaydigan, otib tashlaydigan bo'ldi. Bu albatta rolda, sahnaning pastida bunaqa ishlarni qiladiganlarning boshi o'nta.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif farmon. Uchar tarelka. Maosh olgan kunimiz edi. 3-4 ulfat ishdan keyin bir gapirib, o'n kulib yo'lni chapga soldik. Kafe to'la odam. Xo'randalar tirsaklarini stolga, mushlarini iyaklariga tiragancha pivo simiryaptilar. Lekin biz 3 kunlik boylar boshlamasiga ichi doim bo'm-bo'sh yuradigan professorona sumkamizdan viqor bilan ikkita aroq chiqardik. Shishalar ochildi. Tillar biyronlashdi. Pivodan gazak qilib turdik. Ovqat bilan esa ishimiz yo'q. Eshigimiz yoniga kelib olganimni arang eslayman. Ichkariga qadam qo'ydimmi, yo'qmi bilmayman. Bir payt to'satdan osmon yorishib ketganday bo'ldi. Cho'chib qarasam, allaqanday ulkan shar men tomonga uchib kelayotgan ekan. Dong qotib qoldim. Shardan nihoyatda yorqin, nihoyatda chiroyli yashil ko'k nur taralar edi. Uchuvchi ajoyibot sal daqiqada yanada kattalashdi. Nuri ko'zimni qamashtirdi. Keyin birdan sekinlay boshladi va to'xtab qoldi. Uning atrofga taralayotgan ilon simon nurlari shu qadar jozibali ediki, tasvirlashga ojizman. Men qimir etolmay qotib turar ekanman, shar tezlik bilan yerga qo'ndi. Voy ajab. Bu uchar tarelka edi. Naq yuragim yorilayapti. Hovliqib qochmoqchi bo'ldim, lekin oyoqlarim markaziy nerv sistemasining jon holatda bergan buyrug'ini bir tinga olmas edi. Uchar tarelkadan chumolga o'xshash mavjudotlar tushib keldi. Ular 4 ta edilar. Ha, 4 ta. Ulardan 2-tasi katta boshlaridagi antennalarni likillatib men tomonga yurdi. Yuragim qindan chiqib ketayozdi, lekin baribir qocha olmas edim. Go'yoki qandaydir magnit maydonga tushib qolganday his qilardim o'zimni. Ular esa tobora yaqinlashdilar. Ana, 10 qadam, 7, 5, 4, 2 o'z shappa qo'limdan ushladi. Jon holatda qichqirib yubordim. Ammo ular parvo qilmay meni pitirlatib uchar tarelka tomon suzdirishdi. Uchar tarelka endi nur taratmay qolgandi. Ichkariga kirdim. Oh, ana texnikayu, mana texnika. G'ich-g'ich pribor, knopka va simlardan ko'z oldim jimirlashib ketdi. Miyamda faqat bir o'y charx urardi. Tushunmi yo o'ngimmi? Kelgindilar goh meni bir-birlariga ko'rsatib, goh ichkariga kirishim bilan chirog'i miltillab chiqilayotgan priborga qarab arday g'ong'illasha boshladilar. Men ularning qo'llaridan qutulish uchun bor kuchim bilan yurqinishga tushdim. Biroq foydasi yo'q. Nihoyatda ojiz edim. Kelgindilar qarshiligimga zarracha parvo qilmay yumshoq joyga yotqizib qo'yishdi. So'ngra ulardan biri qandaydir apparatni og'zimga tutdi. Apparat oynachasidan tushunib bo'lmas g'alati chiziqlar g'ujg'on o'ynay boshladi va chinqirgan ovoz eshitildi. Kelgindilar o'zlarini orqaga tashladilar. Keyin bir-birlari bilan tortisha ketdilar. G'ong'illash na quloqimni qomatga keltirayozdi. Men sakrab o'rnimdan turdim va "Yo'qolinglar!" deya baqirdim. Tomog'im yirtilguday bo'lib. G'ong'illash to'xtadi va qandaydir apparat ishga tushganday bo'ldi.
2: "O'zing yo'qol!"
1: degan ovoz eshitildi. Mayli, ketganim bo'lsin.
2: Ketib bo'psan,
3: ustingda tajriba o'tkazamiz.
1: Men alamimga chidolmay tag'in baqirdim. Kelgindilarning g'azabi qo'zib ketdi. Buni ko'zlarining olakula bo'lganidan sezdim.
2: "Bog'langlar!"
1: deya buyurdi kelgindilardan biri.
2: "Organizmida bizga yot narsa bor ekan, tekshirish kerak."
1: Uch kelgindi ustimga xirsday yopirildi. Rosa qarshilik ko'rsatdim. Bo'lmadi. Yalinishga o'tdim. "Qo'yvoringlar. Qo'yvoringlar jon akalar. Shu yaramas chumollarni aka deganimga kuladigan odam yo'q edi. Nimani tekshirasizlar? Ha, nimani tekshirasizlar?
2: Qorningdagi noma'lum narsani."
1: "Qorimdagimi? U hech ham noma'lum emas. Butun dunyoga mashhur aroq-ku." Xitob qildim men.
2: "Ana shu aroqni tekshiramiz."
1: "Ye, shugina narsa uchun butun boshli bir odamni olib ketish shartmi? Ortiqcha yuk qilib. Kerak bo'lsa 2 shisha aroq keltirib beray. Hozir magazinlar berk deb o'tirmanglar. Yerning tagidan ham topaman." Kelgindilar o'zaro g'ong'illashib olishdi.
2: "Mayli,"
1: dedi keyin ulardan biri.
2: "Faqat tez kel. Qochishni o'ylab o'tirma. Ovora bo'lasan."
1: Men oyog'imni qo'lga olib yugurib ketdim. Yuguryapman-ku. Har qadam otganimda tunda ham aroq sotadigan qorovullarga rahmat deyman. Bir pasta qo'sh aroqni yetaklab qaytib keldim. Lekin shu payt qiziq voqea yuz berdi. Uchar tarelkaga yaqinlashishim bilan ichkarida sarosimalik boshlandi. Priborlar chinqira ketdi. Uchar tarelka sirtidan nur taraldi. Silkindi va ohista yuqoriga ko'tarildi. Men qo'limdagi aroqni boshim uzra qilichday o'ynatgancha uchar tarelka tomon yugurardim. U esa tobora qochib borardi. Keyin to'satdan uchar tarelkalar ko'payib ketdi. Ular menga qarshi yalpi hujumga o'tgandilar. Katta kichik tarelkalar chirillab aylangancha men tomon zarb bilan otilar, ammo shishani o'qtalishim bilan qochib qolardi. Jang nihoyatda qizidi. Bittasi hatto boshimga gumburlab urildi. Ag'darilib tushdim. hali turishga ulgurmasimdan boshqasi uchib kela boshladi. Endi o'ldim deb o'yladim. Lekin o'lmay qoldim. Chunki bu galgisi o'zimiz ishlatadigan oddiy chinni tarelka likopcha edi.

0: Podcast radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Ne'mat Aminov, pedagogika. Telefon jiringladi. Texnika uchastka boshlig'ining hisobotini eshitib o'tirgan Mardon Tohirovich chaqqon burilib yon tomondagi biri oq, ikkinchisi qizil telefon apparatidan oqining trubkasini ko'tardi. Ovoz yo'q, trubkani taraqlatib qo'yib, takror jiringlayotgan qizil telefon trubkasini hovliqqancha quloqiga tutdi. Labbay, kimman? Onangizning erlariman. Texnika yig'ilishida o'tirganlarning hammasi bir-biriga hayrat bilan qaradi. Prorab xotin va kotiba qiz xijolat chekib ko'zlarini yerga olishdi. Mardon Tohirovich ko'zini qisib, "O'g'limiz juda sho'xda", dedi-yu, yana trubkaga gapira boshladi. "Ha, sultonchik, nomerni kim terib berdi? Buingmi? O'zing?" "Hammaladiz, barakalla. Ota o'g'li." "Xayr, sultonchik o'g'lim, xayr." Mardon Tohirovich trubkani joyiga qo'yib, yirik kaftining terlarini ro'molchaga artarkan, "Tavba", dedi yoqa ushlab. "Uch yashar bola, nomer tersaya. Biz uch yasharligimizda, masalan, meni o'zim qovun bilan tarvuzning farqini bilmas edim. Ikkalasini ham qobun derdim. Qani, davom eting, Tursunov." Birinchi uchastka boshlig'i qo'ldagi qog'ozlarga qarab sekin-sekin gapira boshladi. "O'sha Sho'robodda qurilayotgan obyekt bizning uchastkani emas. Butun PMKimizning diqqat markazi bo'lmog'i kerak. Chunki shu obyektdan o'tgan kvartalning o'zida 3,5 ming so'm mablag' bizning hisobimizga o'tkazildi. Iltimos qilardimki..." Telefon jiringladi. Birinchi uchastka boshlig'i so'zdan to'xtadi. Mardon Tohirovich avval oq telefonning trubkasini ko'tardi. Ovoz yo'q, uzun gudok eshitildi. U trubkani taq etkazib qo'yib, hovliqqancha qizil apparat trubkasini olib quloqiga tutdi. "Ha, sultonchik, sanmi o'g'lim? Nima qilyapman?" "Majlis o'tkazyapman o'g'lim, majlis." "Majlis nima deysanmi?" "Majlis, majlis bu odamlar bilan to'planib maslahatlashamiz, topshiriqlar beramiz." "Ha, ha, hayr, hayr o'g'lim, ha, qo'ying trubkani, ha, qo'ying. Boshliq turibgan joyiga qo'yarkan, "O'g'limiz juda sho'xda", dedi iljayib. "Mani juda yaxshi ko'radi. Hamma narsaga qiziqading. Majlis nima deydi? Tushuntirdik. Tushuntirmasa bo'lmaydi. Pedagogikada yosh bolalarning hamma savollarga to'liq javob berish kerak deyilgan. Bu haqda Ushinskiy bilan Makarenkalarning kitoblarida ham yozilgan. Bolaning birorta savoli ham javobsiz qolmasligi kerak. Xo'sh, siz davom eting, Tursunov. Qanday iltimosingiz bor?" Birinchi uchastka boshlig'i ro'molchasi bilan manglayining terlarini sidirdi. "Iltimosimiz shuki", dedi boshliqqa mayus tikilib. "Cho'chqa xonaning ustini yopish uchun panel bor. Faqat bitta kran ajratilsa, sizga kranni qayerdan olib bersa bo'ladi?" kesatib so'radi Mardon Tohirovich. "Ikkinchi uchastkadan, axir ikkita kran ham ularga berib qo'yilgani holda..." Boshliq stolga kafti bilan tap etkazib urarkan, "To'g'ri", dedi qat'iy. "Kecha cho'chqaxona masalasida byuroda ham gap bo'ldi. 1,5 yildan beri cho'zyapsizlar deya rosa postagimizni qoqishdi. To'g'ridi o'rtoqlar. Cho'chqachilik hozir xalq xo'jaligida eng qulay serdaromad soha. Cho'chqachilik ham yet xazinaning biri. Cho'chqaning go'shti mol go'shtiga nisbatan tez hazm bo'ladi. Bundan tashqari, cho'chqaning charvisi asal bilan qo'shib iste'mol qilinsa, sil kasalga davo. Bizning qaynonamiz shundan shifo topgan edilar. Bu endi o'zaro gap. Hamma biladi. Agar biz..." Telefon jiringladi. Mardon Tohirovich chaqqon burilib, ikkala telefon apparatiga qaysi biri jiringlayotgan ekan degandek bir pas qarab turdi. Keyin ishonch bilan qizil telefon trubkasini ko'tardi. "Da, obbo. O, bola, endi o'zingizdan ketmang-da o'g'lim. Menga xalaqit beryapsiz. Qo'ying trubkani joyiga. Yana o'zing nomer derding. Ay, yaxshi, yaxshi. Qo'y endi trubkani. Sultonchik, sultonchik, qo'y deyapman." Mardon Tohirovich qizargancha trubkani joyiga qo'ydi. Noqulay vaziyatda pichirlashib turgan odamlarga qarab, "Ya bunday", dedi. "PMK uchun Sho'roboddagi cho'chqaxona qurilish nomeri birinchi obyekt bo'lmoq kerak. Tursunov to'g'ri aytdi. Qahorovning uchastkasidagi bitta kran shu bugunning o'zidayoq Sho'robodga yuborilsin. Havo issiq bo'lishiga qaramay, yoqasini kirligi bilinmasin degan maqsadda qora ko'ylak kiygan Qahorov dast o'rnidan turdi. Gavdasi kichik, yuzi chuvak kishilarga xos odatga muvofiq baland ovozda tezkorlik bilan gapira boshladi. "Bu qandoq bo'ldi, Mardon Tohirovich? To'g'ri, bizda ikkita kran bor. Lekin bittasi 3 oydan beri ishlamaydi-ku. Buzuq. Nega tuzatmadinglar? Buni tuzatish bizning funksiyamizga kirmaydi." Boshliqning jahli chiqdi. "Sizning funksiyangizga kirmasa, nega kran buzuq ishlamaydi deb vaqtida xabar qilmadingiz, a?" Qahorov ham bo'sh kelmadi. "Vaqtida aytdim, xabar qildim. Bosh injenerga ham aytdim. O'zingizni ham xabaringiz bor edi. To'xtang, aktivlik bilan ish bitmaydi. Sizni ilg'or uchastka boshlig'i deb erkalatib yubordik chog'i. Menga qolsa bor-ku", dedi Mardon Tohirovich bir oz bosiqroq. Lekin shu payt yana telefon jiringlaydi. Boshliq jahl bilan trubkalardan qizilni ko'tarib o'shqirdi. Ahmoq, qo'yasanmi ishlagani yo'qmi? A? Sizmi, Oysha Zokirovna? Kechirasiz. Shu bitta shumtaka o'g'ilchamiz bording. Qo'ng'iroq qilaverib bezor qildi. Ha, biroz erkaroq. Kimdir nomer terishni o'rgatibdi deng. Aha, kechirasiz-da endi. Xo'p, uzr. Yana yuqoriga aytib yurmang, iltimos. Xo'p, Mardon Tokirovich uyat va xijolatdan qip-qizargancha turibgan joyiga qo'ydi. Avval kartlari, keyin yuz va bo'yinlarning terini

0: siz, dedi Mardon Toshirovich beparvo. Nimalarnidir o'ylab. Sigirxona ham qurilmaydi emas. Quriladi, lekin birinchi planda cho'chqaxona binosini tugallashimiz kerak. Agar hozir telefon jiringladi. Boshliq bir cho'chib tushdi-da, yon tomon burilib, qizil telefon apparatidan trubkani ko'tardi. Da.
1: Oh,
0: menga qara sulton. Qo'yasam ishlagani yo'qmi? Ahmoq, qo'y turibgani joyiga eshak qo'y. Boshliq yaqin o'tirgan mahalliy komitet raisi Xoliq aka og'zini kafti bilan bekitib, sekin kuldi. Chunki u trubkada sultonchik tomonidan aytilgan "O'zing eshak" degan gapni eshitgan edi. Mardon Tokirovich quyi labini qattiq tishladi. So'ng hech narsa eshitmagandek trubkani taq etkazib qo'ydi. "Bolada", dedi yelkasini uchirib. Biroz kuldingmi? Tamam, qaddidan oshadi. Xo'sh, nima haqida gapirayotgan edik? Ha, agar hozir cho'chqaxona qurilishini qayta qo'lga olmasak, gap katta qozonda qaynaydi. Ah, shuning uchun o'rtoq Tursunov. Labay, agar kranni bersak, cho'chqaxona ustini qanchada yopa olasizlar? Panelimiz bor, Mardon Tokirovich, dedi Tursunov o'ng qo'l barmoqlarini bukib. Ishchi kuchi yomon emas, havo ham yaxshi. Har qalay montaji bilan 2-3 kunda yaxshi, dedi Mardon Tokirovich. Siz nima deysiz, Qahorov? Qahorov kayfi uchib o'rnidan turdi.
1: Men tushuna olmayapman. 2 kunlik ish deb krani 110 kilometrga olib borish, yana qayta olib kelish shart ekanmi?
0: Shart, dedi Mardon Tokirovich.
1: To kranni shuncha joyga sudrab yurguncha o'sha yerdagi SMU bilan kelishilsa,
0: a? Dedi boshliq Qahorovga baqrayib qarab. SMU bilan nega kelishar ekanmiz? Qahorov nimanidir tushuntirmoqchi bo'lib og'iz juftlayotgan edi. Mardon Tokirovich soatga qarab o'rnidan turdi.
2: 15 minut qopti, dedi Xoliq. O'rtoqlar, Tursunov, Qahorov, hozirgi masalani ana bosh injenerimiz o'rtoq Nikolay Kim bilan razbor qilasizlar. Men treska kechikmay. Kattakonning o'zlar chaqiribdilar. Marhamat, mana bu yoqqa o'ting o'rtoq Kim, telefon jiringladi. Mardon Tokirovich shaqirlatib ikkala telefon trubkasini baravariga ko'tardi. Keyin oq trubkani joyiga qo'yib, qizilini quloqiga tutdi.
3: Da, kimman? Onangizni yerlarimanda o'g'lim. Yana o'shishni umid etish. Maladis. Sizga botinka eltay. Hop, yana nima eltay?
4: Hop, hop.
3: Sultonchik, onangizga ayting. Men majlisga ketdim. Tushda borolmasam kerak.
4: Ha? Hop, hop. Xayr.
2: Mardon Tokirovich trubkani qo'yib, stol ustidagi tayyor papkani qo'ltig'iga qisganicha kabinetdan tez chiqib ketdi. Uning o'rniga o'rtoq Kim o'tirdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Mirhoji rais rayon markazida bo'lgan yig'ilishdan tajang qaytardi. Bog'dagi oromgohga yaqinlashar ekan, o'ylardi.
3: Toba. Har bir dovrni o'z odami bo'lar ekanda. Bizni dovr butunlay boshqacha bo'lgan. O'zlashtirilmagan biror qarich yer qolmasdi. Hammasiga paxta ekardim. Don, dun, sut, put, meva, chiva, pilallari biroz. Ular paxtani oldida chipuqa narsalaru. Lekin baribir xizmatimiz taqdirlanmasdan qolmasdi. Endi ish bor joyda kamchilik ham bo'ladi-da. Haligi shumtaka kontrolni raisi nima dedi? Nima edi haligi? Rais himiya emishman. O'sha nom qo'yadigan sandaga laqabchidan o'rgildim. Yo'q, odamlar zaharlanyapti emish. Havoy suvsiz. Hamma men odamlarni oldiga borib, bor, bor, ana paxta chepilgan dorini bor. Bir hidli olgin deb bormi?
2: Rais oromgohga kirib kelar ekan, qarshisida agronom paydo bo'ldi.
4: Keling, keling, keling, keling, rais bo'y, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Yig'ilishdan so'ng to'ppa-to'g'ri shu yerga kelasiz deb kutib o'tirdim. Haligi pudrachilar bor-u.
3: Shoshma, nodon, oldin otdan tushay. Jonvorni olmaysan, bog'lab qo'ymaysan. Bor, terakka bog'la otni.
4: Ergak, mana bu bor. Mana bu otni olgin, ergak. Ko'pchilik keldi, rais bo'y keldilar.
2: Agronom oshxonada o'rmalashib yurgan qorovulga qichqirdi. Ergash ko'rpacha keltirib, qalin qilib to'shadi. Rais buva ko'rpachaga yonboshlab, lola bolishni qo'ltig'iga qistirdi.
4: Shu desangiz, rais buva, pudrachilar norozi bo'lishyapti. Toshloq yerdagi anu haligi maydon bor-ku, o'sha yerga paxta ekmay.
2: Rais buva yana odatdagidek sekingina ko'zini yumib, chap kaftini og'ziga bosdi, o'ng qo'lini biroz ko'targan holda to'xta ishorasini qildi.
3: Shoshmada uka. Ko'rdingmi? Men hozirgina yig'ilishdan keldim. Biror piyola choy berilaring. Tomoqlarim taqillab ketdi. Ey, nakegin aytmaysan mana shu
4: narsani. O'yinga choyda uka. Bunaqa uka. Aslida rais buva shu pudrachilarning gapida ham jon borga o'xshaydi. Rais buva shu paxtani toshloq yerga ekmay, o'rniga sabzavot eksakmikin, meva cheva o'tqizsakmikin?
3: Shoshma, senga aytdim-ku, hozirgina yig'ilishdan keldim deb, nodon. Qornim och, biroz tamaddi qilib olay. Ey, nakegin tong otguncha gapiraverasan.
4: Bergak,
3: o'zini qamab kelgin.
2: Ovqat ham keltirildi. Rais buva ovqatni g'oyat mayda chaynab, asta-sekinlik bilan tushira boshladi. Agronom nazarida esa vaqt yilga teng cho'zilayotgandek edi. Har holda sekin bo'lsa ham vaqt o'tardi. Rais ovqatni, agronom esa o'z jigarini hazm qila boshladi. Yana bir choynak choy ham ichildi.
4: Endi men sizga aytsam, rais buva, shu pudrachilarning gapidan
3: xulosa chiqarib, shoshma. Bu Ergash voyda damlab kelgan choyni ham ichdik, ovqatini ham yedik. Endi hozir birodar shoshma, biroz cho'zilib olaylik.
4: Xo'p,
3: majlisdan kelganmiz.
4: Xo'p, Ergash, ichkaridan ikkita yostiq olib chiqqin.
2: Rais qulayroq o'rnashib olib, o'ng qo'l ko'rsatkich barmog'ini o'ng quloqiga tiqdi. Chap qo'lning kafti bilan havoga nimadir sepib yuborganday ishora bilan agronomga gapiraver degan imo ishorani qildi. O'zi esa o'sha chap qo'li ko'rsatkich barmog'ini chap quloqiga tiqib, kuyinib gapirayotgan agronom ham barcha dunyo tashvishlarini ham bir daqiqa unutgancha yaqin kunlarda qaytib kelgan kurort taassurotlari bilan pinakka ketdi.
3: O'sha do'rlar juda boshqacha edi-da.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Gerbert Kemaglidze. Ikkinchi bosh.
3: Ignashin ertalab ko'zini ochib, yostiqda xotinining boshi yonginasida begona erkakning boshi yotganini ko'rib taajjublandi. Ignashin chaqirilmagan mehmonga durustroq qarash uchun salgina o'rnidan turdi. Xuddi shu daqiqada ikkinchi bosh ham ko'tarildi va kiprik qoqdi. "Salom", dedi sarosmaga tushgan Ignashin. "Salom", darrov javob qildi bosh. Unda nimadir tanish edi. Juda ham tanish. Shundagina Ignashin bu bosh o'z boshining nusxasi ekanligini angladi. Hatto burnining chap yonidagi holi ham xuddi o'zi edi. "Lena!" qandaydir jarangdor ovoz bilan xotinini chaqirdi Ignashin. Xotin uyg'onib, ikki boshli Ignashinni ko'rib chuqur xo'rsindi. "Aha! Ikki kishi uchun o'lib talab ishlarding. Ani endi o'zingdan ko'r. Men nima ham qila olardim?" Noligan namo g'inshida Ignashin. "Vasiliy Vasilyevich o'z ishini menga tiqishtirgani uchun men aybdor emasman-ku." Vasiliy Vasilyevich so'zlari aytilganda, ikkinchi bosh ehtirom bilan silkinib qo'ydi. "O'zining maoshini senga tiqishtirmaydi-ku," bidirladi xotini. "Qiziq, endi u nima derkin? Har qalay, bizda bitta og'iz ko'p bo'lib qoldi. Sening maoshingni ham oshirish kerak. Unga to'g'ridan-to'g'ri shunday deb ayt. Ehtimol ikkovlashib ko'ndira olarsizlar." Ignashin shoshilib qoshiqni goh u, goh bu og'izga olib borib, nonushta qildi. Tezda kiyindi, xotinining bir yo'la ikkala yonog'idan cho'pillatib o'pib, eshikka yo'naldi. "Qalpoqni unutding," xitob qildi xotini. "Men telpakni kiydim-ku. Ikkinchi boshingachi, shamollab qolishni xohlaysanmi? O'zingniki-ku, birovniki emas." Lena omborxonadan eskirgan qalqopni qidirib topdi va erining yangi boshiga qo'ndirib qo'ydi. Ko'chada hamma shoshib borardi. Shuning uchun ham Ignashinning ikkita boshi borligiga hech kim e'tibor bermadi. Trolleybus benihoyat qilinch ediki, hatto juda ham xohlagan kishi ham kimning tanasi qayerda ekanligini aniqlab ola olmasdi. Faqat darvozaxonadagi sinchkov qorovul Anfisagina uni qat'iy to'xtatdi. "Hujjat, u men bilan," tushuntirdi Ignashin. "Men u bilan, u bilan," yaltoqlanib jilmagancha tasdiqladi ikkinchi bosh. "Nima qildi?" o'shqirdi Anfisa. "Bitta hujjat bilan ikki kishini qo'ya olmaymiz. Nima, tartibni bilmaysizlarmi?" Ignashin yalingan namo egildi. "Bilasizmi, men bir kishiman. Boshim ikkita xolos." "U juda to'g'ri aytyapti," quvvatladi ikkinchi bosh. "Gavda bitta-ku. Mening nima ishim bor?" Yalt etib ko'zlarini dahshatli etikdi Anfisa. "Men gavda bo'yicha emas, bosh bo'yicha qo'yaman. Hujjatda ham gavda, tovon yoki boshqa narsaning surat tushirilgan emas-ku. Bitta boshga hujjat ko'rsatdingiz, ikkinchisiga hujjat kerak. Hujjat yo'q bo'lsa, saqlash kamerasiga topshirib qo'ya qoling."
4: "Iya, uni qanday qilib topshirib bo'ladi?"
2: qichqirdi Ignashin. "Axir qanday qilib?" achiqlanib qaytardi ikkinchi bosh. "Qanday lozim bo'lsa shunday. Agar yoqmasa, kadrlar bo'limiga kirib, yana bitta hujjat yozib chiqing." Kadrlar bo'limining boshlig'i Sugrobov Ignashinni ko'rgach, shiftgacha sakrab tushdi.
4: "Yasha!"
2: qichqirdi u Ignashinga mamnun qarab.
4: "Mana buni men tabriklayman va olqishlayman. Bilasanmi, nimadan soch soqolim oqarib ketdi? Dalaga yoki qurilishga kimni yuborishni bilmaslikdan. Hamma imkoniyatlar tugadi. Ani endi hammada ikkitadan bosh bo'lsa-chi? A? Butunlay boshqacha hayot bo'lardi. Bu oyda Ignashin birinchini yuboramiz. Yangisiga Ignashin ikkinchini. Shohona hayot boshlanadi."
2: "Mening hujjatimga yana bitta surat yopishtirib bersangiz," iltimos qildi Ignashin.
4: "Beshta bo'lsa ham,"
2: xitob qildi Sugrobov Ignashinning hujjatlar solingan papkani axtarib toparkan.
4: "Faqat sen marhamat qilib erishilgan darajada to'xtab qolmagin, a? Qo'l va oyoqlar nechta bo'lsa, hammasini olaver. Imkon bo'lib qolsa, rad etib yurmagin, kelishdingmi?"
2: Sugrobov Ignashinning hujjatiga yana bitta surat yopishtirdi va yayrab muhr bosdi. Ignashin hech bir to'siqsiz ikkala boshini yo'lakdan olib o'tib, o'z bo'limiga yo'naldi. Vasiliy Vasilyevich xonada oynaga tikilib, faromish o'tirardi.
5: "Bu endi qanaqasiz, Zmekarinich?" norozi ohangda dedi u Ignashinni eshikda ko'rib.
2: Ignashin oyog'ini shaxt bilan qat'iy bosdi.
4: "Men ikki kishi uchun ishlayapman. Shuning uchun menda ikkinchi bosh o'sib chiqdi. Shunday qilib, mutaxassis sifatida men loyiqmanki."
5: "Aga bu yoq deganda,"
2: xitob qildi Vasiliy Vasilyevich uni gapirgani qo'ymay. "Sizni jinday o'z ishimga aralashtirib qo'ysam, endi mendan butun boshga ortiqcha ekanligingiz haqida taassurot uyg'otmoqchimisiz? O'ylaysizki, ma'muriyat sizni mening o'rnimga tayinlaydi. Bitta bosh yaxshi, ikkitasi yana ham afzalroq, shunaqami? Nima ham qilardik? O'zimga boshqa yordamchi izlashga to'g'ri keladi. Siz bo'lsa, Hozircha kompyuter xonasiga bora turing. Kotibamiz ta'tilga ketgan. Uning o'rniga ma'lumotlarni yozib turing. Tushunarlimi?
6: Tushunarli. Bosh silkidi Ignashin.
7: Xuddi shunday tushunarli.
2: Silkindi ikkinchi bosh. Ignashin yozishga tushdi. U yomon yozardi. Ikkita barmog'i bilan. Uning bitta boshi goh matnga, goh klaviaturaga qarar. Ikkinchisi esa zerikib atrofga alanglardi. Kechqurun qo'ng'iroq chalinganda Ignashinning xotini eshikni ochdi. Ostonada qo'liga qalpog'ini ushlagancha eri turardi. Ignashin ishdan ketdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Tug'ma iste'dod. Uning boshportidagi familiyasi Berdiqulov. Bir emas, 3 institutni bitirgan. Pashti bitirgan. Mutaxassisligi nima ekani o'zidan boshqa hech kimga ayon emas. Ammo ishning ko'zini biladi. Tomdan emas, samolyotdan tashlab yuborsangiz ham oyog'i bilan tushadi. Yana bitta hunari bor. Hunar emas-ku, hobbi. U tug'ma iste'dod. O'zining tili bilan aytganda, oyog'ining tirnog'idan sochining uchigacha talant. Birinchidan shoir, ikkinchidan kompozitor, uchinchidan sozanda, to'rtinchidan xonanda. O'zi yozgan shig'irga o'zi muzika bastalaydi. O'zi yozgan muzikaga o'zi jo'r bo'lib tor chertadi. O'zi ijro etgan muzikaga o'zi qo'shiq aytadi. Bir so'z bilan aytganda, sahna yulduzi. Afsuski, hanuzgacha unga xizmat ko'rsatgan unvonni berishmayapti. Berdiqulov unvon masalasini hal qilish uchun kalavaning uchini topganida boshqa yumush chiqib qoldi. Bundan 30 yilmi, 35 yilmi avval u Toshkentga kelib institutga zaushni kirganida eski shaharning bir chekkasidagi Halimdekkina so'qqabosh kampirnikida kvartir turgan edi. Kampir uni o'g'lim deb bag'riga bosdi. Propiskadan o'tkazdi. Oradan 2 yilcha o'tib, bandalikni bajo keltirdi-yu, bo'yradekkina hovli bilan katalakdek ikkita xona Berdiqulovniki bo'lib qoldi. Buni qarangki, yaqinda xuddi o'sha hovlining ustidan yo'l o'tib, ko'prik quriladigan bo'pti. Buziladigan xonadonlarga xohlasa ko'p qavatli uydan xonalar, xohlasa yer maydoni bilan pul beriladigan bo'ldi. Berdiqulov tug'ma talant emasmi? Bor iste'dodini ishga solib, shahar hokimiyatiga ariza yozdi. Shig'irli ariza. Mening na kulbam bor, na ayvonim bor, na eshak aravam, na faytonim bor. Faqat talantim bor, sof vijdonim bor. San'atga bag'ishida bitta jonim bor. To'g'ri yozadi xumpar. Kulbasi yo'q, bankski uyda turadi. Ammo uy o'ziniki emas. Biznesmen qaynisining nomida. Toshkentning shimol tomonidagi 12 sotiqli hovli joy, devoriga marmar bilan ishlov berilgan 2 qavatli uy ham o'ziniki emas. Predprinimatel bojasining nomida. Ishonmasangiz, notariusdan surishtiring. Ayvoni ham yo'q. To'g'rida, uyi yo'q odamda ayvon nima qilsin? Shaharning mashriq tomonida tog' etagidagi dachasi oddiygina, atigi 6 xonali, saunasi qaynoqgina, fontani ixchamgina, basseyni chuqurgina. Shu arzimagan dacha ham o'zniki emas, o'sha qishloqda turadigan qudavachchasining nomida. Eshak aravasi ham, faytoni ham yo'q. Atigi bittagina BMW'si bilan yana bitta Nexia'si bor. Bittasi qayni ukasiniki, bittasi quda xolasiniki. Ani endi insof yuzasidan aytinglarchi. Shundoq tug'ma talant eski shahardagi allaqanday mahallaning allaqanday gadoy topmas kulbasida yashasa alam qiladimi yo'qmi? Berdiqulov hokim nomiga yozgan arizasiga qo'shib tubandagi dalolatnoma, ya'ni ispravkani ham jo'natdi. Berildi ushbu dalolatnoma shu haqdakim mazkur qog'ozni eltuvchi fuqaroning xonadonida quyidagi faqirlar istiqomat qiladurlar. Birinchi o'zi, ikkinchi xotini, uchinchi o'g'li, to'rtinchi kelini, avvalgi eridan 3 bolasi bor. Tug'ilganlik to'g'risida guvohnomalar ilova etilmoqda. 5-chi qizi, turmushi buzilgan, 1.5 bolasi bor, yolg'iz ona. Mать одиночка. Qorindagi gumonasi 6 oylik. Ginekologdan qo'shimcha dalolatnoma bor. 6-chi bo'lajak kuyov. Hozircha bo'lajak qaynotasining uyida g'ayrat bilan stajirovka o'tib turibdi. Uy masalasi hal bo'lsa, ZAGSdan o'tishga rozi. Tilxati ilova etilyapti. 7-chi buvisi 97 yoshda. O'zi Toshkentga kelmagan, 1000 chaqirim narida turadi, ammo pasporti shu xonadonda ro'yxat qilingan. 8-chi tog'asi 81 yoshda. Mehnat faxriysi. Urush boshlangan kezlari o'ng qo'lining 3 barmog'ini tasodifan o'roq kesib ketgan, ammo front orqasida alohida jonbozlik ko'rsatgan. Bir ko'zi ko'rmaydi, bir qulog'i vazmin, bir qo'li ishlamaydi. Tilining yarmi gapiradi, yarmi gapirmaydi. Shifokor dalolatnomasi ilova qilinmoqda. Toshkentdan 900 chaqirim narida turadi. Shu yerda propiska qilingan. 9-chi ammasi 80 yoshda. 6 marta erga tekkan. Jinsovet raisi. Ovozi yozilgan audio tasma ilova qilinmoqda. 800 chaqirim narida turadi. Propiskasi shu xonadonda. 10-chi pochchasi 67 yoshda. Ruhiy kasal. Jinnixonadan dalolatnoma ilova qilinyapti. 700 chaqirim narida yashaydi. Shu xonadonda ro'yxatdan o'tgan. 11-chi qaynisinglisi 4 norasida bolasi bor. qaynisinglisining necha chaqirimlarda turishi noma'lum. Umuman O'zbekistonda yashash yashamasligi ham mavhum. Kasbi chelnochnik tadbirkor. Yarim yil Turkiyada, bir yil Yujniy Koreyada yuradi. Ammo shu xonadonga propiska qilingan. 12-chi, kuyovi. Lichna o'zining kuyovi emas-ku, kenja qaynisinglisining zakonni eri, qassob. Tuni bilan pichog'ini qayrab chiqadi. Narkologiya dispanserida hisobda turadi. Dalolatnoma ilova qilinyapti. 500 chaqirim narida turadi. Propiskasi shu xonadonda. 13-chi, jiyani, ota tomonidan. Kasbining tayini yo'q. Propiskasi shu yerda. 14-chi, yana bitta jiyani, ona tomonidan. Noyob talant sohibi. Konservatoriyaning milliy cholg'u bo'limi bitiruvchisi. Har kuni kechqurun 3 soatdan karnay chalib, repetitsiya qilish shart. Dalolatnoma ilova qilinyapti. 15-chi, xolasining o'gay nabirasi, san'at kollejining sobiq o'quvchisi. Bu ham noyob iste'dod egasi. Beraman desa quliga chiqarib qo'yar yo'liga deganlar to'g'ri. 17 yoshida Hasan Husan tug'di. Egzaklarning otasi hozircha noma'lum bo'lgani uchun bolalar detskiy priyutga topshirildi. Dalolatnoma ilova qilinmoqda. Kollejning noinsof rahbarlari bir emas, pahlavondek ikkita o'g'ilga hayot ato etgan iste'dodli talabani har tomonlama rag'batlantirish o'rniga o'qishdan haydab yubordi. Uy masalasi hal bo'lsa, egzeklar yosh onaning issiq bag'riga qaytadi. Biologik otasi topilib qolsa ham ehtimol. Bo'lajak raqqosa o'qishni davom ettirmasa, o'zbek baleti yorqin sahna yulduzidan judo bo'ladi. Shunday qilib, ikki xonali katalakda 23 yarimta jon istiqomat qiladi. Tug'ma iste'dod egasi, beqiyos sozanda, benazir bastakor, bulbul nafas xonanda Berdiqulovning ijod qilish uchun hech qanday sharoit yo'q. Nima qilsin sho'rli? Shig'irga solib yozgan arizasi to'g'ri-da. Mening na kulbam bor, na ayvonim bor, na eshak aravam, na faytonim bor, faqat talantim bor, sof vijdonim bor, san'atga baxshida bitta jonim bor. Muallif izohi: hikoya qahramoni kim deb so'ramang. Hammasini ichimdan chiqarib yozdim. Basharti ko'cha kuydami, majlis pajlisdami, kimdir favonchi bizga tuhmat qipti desa, hikoyaning qahramoni o'sha bo'ladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida. Ajviyalar xonasi.
2: Muxtor Xudoyqulov. 5 minuti kam 12. Mana, yangi yilning kirishiga ham sanoqli daqiqalar qoldi. Hozir soat 5 minuti kam 12. Qadimay soat millari 12 raqami ustida juftlashib, yangi yil boshlangandan darak beradi. Shu ulug' ayyom kunida hajivchiga biror ish qoldimikin? U bir chetda o'tirib, ana shularni xayoldan o'tkazdi-yu, birdan ko'zlari yorq etib ochilib ketdi. "Ye, nimalar deyapman? Axir hajivsiz."

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час. Радио

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
2: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.